0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Uéhej, pekný štvrtok, dobré ráno, krátko po 6. Naladené fan rádio na cestách. Prví policajti radari už hlásite v Turanoch na Hlavnej do Martina, merajú aj v Košiciach na Jantárovej, smer južná trieda. Tak si dajte pozor, pozdravujte ďalších policajtov, alebo nehody obmedzenia prekážky môžete dať vedieť na bezplatné číslo fan rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy fan rádia.
1: Dnes máme štvrtok 25. júna, minúta po 6. Na rade sú správy. Príprava diaľnice DD na Zemplíne podľa ministra dopravy Jozefa Ráža napreduje podľa plánu. Štúdia realizovateľnosti bola vysúťažená aj schválená na čas a bol vybraný finálny variant trasy. Na základe toho bolo vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa posúdenia správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie. Kampaň pred októbrovými komunálnymi voľbami bude výrazne ovplyvnená blízkosťou parlamentných volieb, ktoré by mali prebehnúť o rok neskôr, uvedol publicista Juraj Hrabko.
2: V každých komunálnych voľbách každá politická strana, ktorá niekoho podporí alebo bude stavať vlastného kandidáta, respektíve kandidáta v rámci nejakej koalície, už sa bude snažiť to prepájať aj s celoštátnymi voľbami.
1: Dodal, že pre voličov by podľa neho bolo najlepšie, keby kampaň kandidátov bola vecná a súťažili by v ponukách reálnych riešení. Českí futbalisti sa neprebojovali do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V záverečnom zápase A skupiny podľahli na azteckom štadióne Mexiko 0-3 a v tabuľke obsadili posledné štvrté miesto so získom jedného bodu. Domáci hráči ovládli skupinu s plným počtom bodov. Počasie, horúci deň aj dnes, jasno až polooblačno a veľmi teplo, od 27 do 36 stupňov.

0: Dobré ráno, Fan Rádia, 2 minúty po 6:00 hovorím.
1: Dobré ráno, 25. jún, včera bola naozaj zaujímavá noc.
0: Áno.
1: Lebo ja bol som 2-3 preskakovať.
0: Aj vidím, že si grilúval.
1: Andrej, pozri sa, akú mám už farbu, on už sa pripravuje. Tak tento na tom... Na tom...
0: Karpatos.
1: Na tej vašej riviere.
0: Ja aj Draždiak.
2: Makarská riviera. Draždiak.
1: Vieš, koľko je tam ľudí. To je...
0: Tak robíš tomu reklamu.
2: Áno, veď hovorí, včera mi niekto ma stretol a vedel, že kto som a hovorí, že prestáva robiť reklamu. Pozri, koľko
0: to ľudí. Ja viem, že to bola Bianca Ruman.
2: Ale to je...
0: S Jovinečkom, čo sa rozišla. Že ona mala byť tvárou Draždiaku.
1: Jovinečko sa rozišlo.
0: Ja, ale Andrej to vyfúkol.
1: Chvala Pánu Bohu. No dobré, aspoň niekto.
0: Tak ale máme to. Ale máme to ambasadora Lozorna.
1: Trulík je tu s nami takisto.
2: Ja viem vyfúkať.
1: Samozrejme, že zvuk týždňa bude mať úplne iné parametre.
0: A zdá sa, že včera vyhral, lebo má opäť žlté tričko vedúceho jazdca.
1: No poď kuriatko, zahraj nejakú peknú pesničku. Dobré ráno.
0: Na druhý.

0: Dobré ráno, Zvon Rádia.
1: 6 hodín, 10 minút.
0: No máme tu meninovú pesničku. Veď máme tam Tadeáša.
1: A máme tam aj Oliviu. To je kamera, to je veľmi, veľmi silná kombinácia. Vieš čo? 25. júna.
0: Ja som cez Trnavský golf opäť spoznal len Olivia.
1: Olivio?
0: Olivie dokonca.
1: Olivie?
0: Áno, aha. Áno.
1: Ale ja poznám aj Oliviu, aj Tadeáša. A dokonca sú to súrodenci a majú teda meniny v jeden deň.
0: OK.
1: Tak ich pekne pozdravujem.
0: Oliva, Petr Oliva má dnes meniny.
1: Dona Dožďa.
0: Prosper a Ita. A Febrónia. Febrónia nie je choroba nejaká, že ti chýba železo alebo čo si, alebo že máš veľa. No. A Olivius tam je. Takže Olivka, všetko naj.
1: Všetko naj, ale aj Tadeášom.
0: Áno.
1: Máme takéto ľahké ska.
0: Ale veď to je už leto, to je v poriadku.
1: Opa.

0: S lečom. Ja som sa prišiel hrať s lečom.
1: Junior s lečom sa hrá s
0: mačom. Trošku som tam domiešal s tými meninami, ale, ale v zásade platí to, že srdečne blahoželáme Oliviam aj Tadeášom, keď treba aj Tobiášom.
1: A keď príde náš kráslnko, tak to zavesie aj na web.
0: Aha.
1: Tróni.
0: Aha, kráslnko je na tróni. Dobre, to je náš Andrej, len aby ste vedeli. Pesnička bude poslateľná ďalej. Ako medail, ako taký medailonček zvukový.
1: Určite, určite poteší. Verím, že poteší, lebo blbosti tešia najviac.
0: Musím dopiť tú kávu.
1: Nie, olej sa ňou.
0: Aj to sa môže ľahko stať, je štvrtok, zatiahnutá ručná brzda, ale kýchni kopa si radosti u nás vo Fanku. Iba vo Fan Rádiu.

0: Dobré ráno, Fan Rádia. 6 hodín 18 minút. Mňa zaujali titulky. Mňa zaujali titulky futbalové. Začnem prvou, ktorú som, že normálne som ma tak hrklo, lebo titulok bol na obrázku bola Shakira.
1: Áno.
0: A titulok bol, že Milan kisses Shakira all the match.
1: Milan, ty boskával si Shakiru celým, to by sa ti libido.
0: Otvoril som to, že či náhodou som nejakú somarinu neurobil v noci a...
1: či si nevystrájal.
0: Či som nevystrájal. A bol to jej syn Milan, takže... Ale chvíľu bol taký pocit.
1: Je to super.
0: No,
1: je to fajn.
0: Ale majstrovstvo ešte bežia, nie? Vuelta,
2: ešte stále bežia,
0: veď
2: to mesiac a pol to trvá.
1: No áno, to je nekonečný turnaj, čo samozrejme má svoje pre a proti. Futbalisti Česka

0: Hladko prehrali s Mexikom.
1: Áno, 0-3, takže už stratili kompletne šancu na postup a máme ďalších teda postupujúcich. Maroko zdolalo Haiti 4-2, Škótsko-Brazília 0-3, Južná Afrika, Južná Korea 1-0.
0: Južná Afrika
1: vyhrala nad Južnou Koreou, to Trulík mi
0: nehrá. Úplne to sú komplikácie šialené. To je celý je psychiatrický tento turnaj.
2: A mne sa páči, že ten titulok, čo našiel Marcel, že Česi hladko prehrali, keď autor článku už vieš, komu fandil.
0: Áno, áno, bol to taký ako... Prehrali. Bol to trošku ma zarazil, ten titulok, musím povedať, ale ako, nie, že by nebol pravda, ale veď sa na to vykašli. Na čo sú liš rany. No. Dobre, no tak ako... Ja tak si predstavujem, niekedy, jak pozriem, jak hrajú tie týmy, tak sa aj hovorím, že možno aj dobre, že sme nečli.
1: Ale sledujem striedajúcich hráčov Česka, chorý červ, provod Sojka.
0: Čo chceš, keď dáš chorého červa?
2: No. A teraz vám chcem povedať, že kruh sa uzavrel, pretože 6.20 z fanrádia si ideme hrať.
0: Shakiru!
2: A ja som Milan.
0: Pusu?
2: Pusu?
0: Rozumiem si toto.

0: 6.30, Andrej hlási nehodu. Dávajte si pozor, ľudia.
1: Tak.
0: Koľko teda?
2: Už o malú chvíľu lokalizujeme, kde presne sa to stalo a aké bude počasie mimoriadne horúce.
1: Mimoriadne horúce a bude to ešte horšie cez víkend a najmä v sobotu už výstrahy 3. stupňa okolo 38, 39 až 40 stupňov Celzia.
2: Chvala Bohu, utekáme na juh v sobotu.
0: Ale už, vy viete kedy?
2: Nie.
0: Lebo,
2: kedy letíme?
0: Či sa ešte spotím?
1: Vy neviete, kedy letíte?
2: Nie.
1: Lebo ja prídem až v nedeľu za vami, ale ráno letíte 4.20.
2: Počkaj,
0: z piatka
2: na sobotu, akože?
1: No v sobotu ráno 4.20 letíš, hej?
0: Vieš čo, kašli na dopravne, ktorý spodne zvuk týždňa už.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, minúta po pol siedmej, nová nehoda v Čaci na Jesenského v smere do centra. Dávajte pozor. A okrem toho radary mrajú v Turanoch na hlavnej smere do Martina, sú aj v Košiciach na Jantárovej, smer Južná Trieda. Ďalších policajtov nehody, obmedzenia, prekážky, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
3: počúva každý.
4: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Krátke správy Fanrádia.
1: Počas nasledujúceho víkendu hrozí vysoké riziko vzniku požiarov. Na sociálnej sieti na to upozornilo SHMU. Venezuelu včera večer zasiahli v priebehu jednej minúty dve silné zemetrasenia. Otrasy bolo cítiť na viacerých miestach vrátane metropoly Caracas. Počet obetí a rozsah škôd bude podľa odhadov obrovský. Futbalový bránkar Martin Dubravka sa dohodol na zmluve s Tottenhamom Hotspur. V zvedení anglického klubu podpísal ročný kontrakt s opciou.
4: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
1: Dnes bude opäť mimoriadne teplo, má byť jasno až polooblačno a veľmi teplo. Denné teploty od 27 do 36 stupňov.
4: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: Dobré ráno, želáme z fanrádia. 6.38 ZVUK týždňa. A truhlík, čo hľadáš truhlo?
1: Gombík.
0: 7 čo ide, sekúnd komina? A 5 desatín. 7,5 sekundy má tento zvuk. Poďme na to. No, vieme, že je to zviera.
1: Ale vieme, že je to zviera, ale je to zviera mechaničné.
2: Tak.
1: A kde takéto zviera majú? No, v ktorej krajine? Povedz, Truhlík.
0: Britské ostrovy.
1: Áno.
0: Ideme do Londýna.
2: Myslím, že nie.
3: Tak myslíš?
2: Ja sem tam myslím. Ak si dobre pamätám, nie je to priamo.
0: Takže je to...
2: Ale napríklad toto zviera cestovalo. Cestovalo na konferencie.
0: Čo? Cestovalo na konferencie?
1: Aha. Na konferencie? Alebo na nejaké výstavy typu Expo?
2: Áno, áno.
0: Že nejaké mechanické, vieš, keď máš automat na šach.
1: Áno, Kempelen.
0: Kempelen.
3: Čo to je, jeleň?
0: Dvojkilometrový jeleň.
2: Som ti ukázal rozmery.
3: Ukáž?
2: Ešte raz. Asi takto.
0: To je čo, 1,20 m?
2: No. Asi takto široké.
0: Široké,
3: hej.
0: 1,20 m.
2: Takto dlhé, takto široké.
0: To je 60.
2: A asi takto vysoké.
3: To je od zeme?
2: Nie, nie, nie, to je od stola.
3: Aha. Od Cicíniu. Tak to je taký pes alebo diviak.
0: Ale takto, aj je to zviera v reálnych rozmeroch, o ktorých ty rozprávaš?
2: Áno, veľmi blízke reálnym rozmerom. A
0: tak
2: nie je tam to zviera samo. Je tam ešte aj iné zviera.
1: Ale... Čo je zviera? Čo sú dve zvieratá?
2: Je tam zviera.
1: Akože tiger zjedol ježka?
2: Presne takto.
0: Lebo je taká socha, kde zachránili toho psíka z toho umelého kanálu. Čo urobili, že ľudia urobili reťaz a vytiahli psa.
3: Áno, pamätám sa. OK, ale tá socha to vydáva takýto zvuk.
0: A v Londýne...
3: Tá zvonkohra a všetko toto...
0: Toto je nejaká fontána, podľa mňa.
3: Aha, zase fontána?
0: Lebo v Londýne na tom, na Petržalskej strane, tak sú...
1: Temže, áno.
0: Sú také gorily.
3: A v Londýne aj Paddington.
0: Aj Paddington je, áno. Ale na druhej strane...
1: Aj Paddington je v Paddingtone, ale...
0: A na druhej strane je časť, kde je, že slon, medveď a také tie...
2: Viete čo? Áno. Hľadajte medzi tými krajšími.
1: Čo krajšími? Typu labuť?
2: Medzi tými krajšími.
1: Čo krajšími?
0: Krás. Čo je krajšie?
1: Most beautiful.
3: Ako legendárny most. Zvieratkami?
2: Ako čo?
1: Krajšími zvieratkami?
2: Áno.
1: No vtáčik?
0: Nie, lebo že to, čo ukazuje, že 1,20 60 na 40... že to je reálna veľkosť toho zvieraťa. Mm-hmm. Čo vychádza mne na opicu, peknú opicu.
3: Alebo tuleň.
0: Tuleň.
1: Každý z nás je tuleň raz.
0: Dobre, no a ako ďaleko sme od morskej víly?
2: Čo?
0: Malá morská panna.
2: Aha. Ešte ste ďaleko.
0: Ale je to socha, je to fontána.
3: Alebo kolotoč.
0: Je to prenosné, keď to cestovalo?
2: Prenosné do určitej miery.
3: A čo chce za správnu odpoveď vlastne tých?
2: Má to jednoznačný názov.
0: Jeden.
2: Volá sa to.
0: A to sú dve slova. Hehe, muhe.
3: Aha.
0: A ešte potrebujeme poradiť truhlo, lebo je štvrtok.
2: No.
0: Dobre, rozmýšľaj o pomocke. Ja poviem, že cenou je darčekový poukaz na wellness pobyt s polpenziou a procedúrami pre dve osoby na dve noci v apartmáne Exkluzív. Venuje hotel Hviezda Dudince, alebo Dudines.
1: Dudines, hotel Hviezda Dudince. Cenu odovzdáme v piatok jednej z vás. Ale Truhlík, ja ti poviem pravdu, že skúšal som zadať parametre, o ktorých hovoríš do vyhľadávača, aj cez AI, a naozaj nevie sa to nejakým spôsobom pohnúť.
2: Presne tak, lebo moje AI mi poradilo, čo mám povedať, aby tvoje AI to nedokázalo zvládnuť.
1: Áno, tvoje AI nemá rado moje
2: AI.
1: Nie,
2: moje AI.
3: A ty vieš napodobniť to zviera? Vydáva podobné zvuky ako ty?
2: Nie.
1: Vieš, ako to skončí? Moje AI sa vyspí s tvojim AI a potom ju nechá tak.
0: Moje AI pečie lepšie ako celé Slovensko.
2: Dobre, tak posledná pomocka v tomto kole.
1: Áno.
2: Drahé kovy.
1: To je úvod pre jahu?
2: Jednočas názvu.
0: Zlatý retriever.
1: Áno, áno, áno, je jasné, že je, je tam niečo také. Au?
0: To je zlato.
2: Nie, au.
1: 6 hodín, 43 minút. O 2 hodiny fakt sa... No, príprav, prosím, Petr Uhlík, lebo toto už... To je málo.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do akvaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
4: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
5: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
6: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fan Rádio.
7: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti Naj.sk.
8: Senkor.
9: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Fun. Rádio.

0: Pekné ráno z Fanrádia. 6.52, čas pre Post Malone.
1: Ale aj z nás Popradu.
0: Presne tak, presne tak.
1: Jedna pekná výbravka pre vás, nech sa páči. 6 hodín 52,5 minúty. O chvíľočku nás čakajú správy. Ak máte čokoľvek, čo vidíte na cestách, musím povedať, že dnes bolo tak akože riečie, ale predpokladám, že na vjazdoch do miest a v mestách na Slovensku už sa to tlačí. No, tak dajte vedieť na 0800 800 200. Táto linka je bezplatná.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu.
1: Dobré ráno z dnešnej bestovky. Tak čo sme tam navarili? Povedz.
0: No máme tu niečo, že Bože, teraz Havo prišiel.
1: Dobre, poďme na druhé kolo.
0: Už sa dogabal.
1: No, Havo prišiel, už sa dogabal.
0: A ešte tu máme Ja rozkúšu tramvaj, ty jaká, ty fajná. Ja rozkúšu
1: tramvaj, ty jaká, ty fajná. Áno, ale áno, páči sa.
0: No a na záver ešte čosi veselé. Ej, bysťu.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.

Zárob ušami vo Fan Rádiu už zajtra neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Dobré ráno, z Fan Rádia.
1: Dobré ránko.
2: 6.59.
1: Áno, áno, áno. Už nás čaká opäť spravodajský blok. Dnes dominantnou informáciou asi bude počasie.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
4: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
5: Čo? Šiestok?
4: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
6: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
4: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo Fan Rádiu.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pár sekúnd po 7. Ideme opäť na cesty. Pozor, v Košiciach na križovatke Palackého Jantárova nefungujú semafory. Nehodu odstraňujú v Čacina Jesenského do centra. Radary aktuálne merajú v Žiline Strážove na Hričovskej smer Kragujevská. V Radvostke sú smere na Lutíš, v Čani smere do Ždanie. Tak si dávajte pozor. Ďalšie informácie ďalších policajtov môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Správy Fan Rádia.
1: Štvrtok 25. júna, 7 hodín. Príprava diaľnice D1 na Zempline podľa ministra dopravy Jozefa Ráža napreduje podľa plánu. Štúdia bola vysúťažená aj schválená na čas a bol vybraný finálny variant trasy. Na základe toho bolo vypísané verejné obstarávanie. Venezuelu včera večer zasiahli v priebehu 1 minúty dve silné zemetrasenia. Otrasy bolo cítiť na viacerých miestach vrátane metropoly Caracas. Počet obetí a rozsah škôd bude podľa odhadov obrovský. Kampaň pred októbrovými komunálnymi voľbami bude výrazne ovplyvnená blízkosťou parlamentných volieb, ktoré by mali prebehnúť o rok neskôr, uviedol publicista Juraj Hrabko.
8: V každých komunálnych voľbách každá politická strana, ktorá niekoho podporí alebo bude stavať vlastného kandidáta, respektíve kandidáta v rámci nejakej koalície, už sa bude snažiť to prepájať aj s celoštátnymi voľbami.
1: Dodal, že pre voličov by podľa neho bolo najlepšie, keby kampaň kandidátov bola vecná a súťažili by v ponukách reálnych riešení. Českí futbalisti sa neprebojovali do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V záverečnom zápase A skupiny podľahli na Azteckom štadióne Mexiko 0-3 a v tabuľke obsadili posledné štvrté miesto so získom jedného bodu. Domáci hráči ovládli skupinu s plným počtom bodov. Počasie dnes horúci a slnečný deň, jasno až polooblačno a teplo od 27 do 36 stupňov.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia, máme 2,5 minúty po 7 hodine a celý deň štvrtok, 25. júna. Prázdniny už cítim tú chuť.
1: Ja necítim budík, to ti poviem.
0: Meninová pesnička nás samozrejme čaká onedlho.
1: Ale predtým ešte zverejníme, že je 20-násobná šťastná hodinka a že ak máte meniny, tak plus 25 k tomu, čiže môže byť pokojne 45-násobná šťastná hodinka.
0: A už tento piatok hráme o 60 000 eur, takže horúce to bude nielen na kúpaliskách a nielen pod holým nebom, ale aj na linke Fan Rádia.
1: Ja som veľmi rád, že zväčšili písmena, lebo ja som, že zarábaj USA, som bol, že čo? A USA my. Okej, ušami. Tak dobre.
0: Dobre ráno, držíme palce.
2: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Túru tu 9 minút po 7 a Olivia s Tadeášom dnes v kalendári. Normálne, že dve mená v jednej pesničke. No. To je aká akcia?
1: A my im posielame túto pesničku, ktorú samozrejme urobil náš AI orchester, ktorý voláme AI Worcester, pod vedením Zubora Krištofa.
0: Aj textovo, ale aj hudobne ako štýl.

0: ako deti košických škôl.
1: Áno.
0: Oni chodili do školy pod skočným krokom.
1: Ale bolo to fajn.
0: Bolo to fajn.
1: A bola to naozaj hudba.
0: A bola to hodnota.
1: Tak to je 7 hodín 10 minút. Toto už funguje. No, hovorím o tejto pesničke samozrejme ako zvuková pohľadnica poslateľná cez fanradio.sk. Olivia má Tadášom všetko najlepšie ešte raz.
0: Aj Monička s Ivanom sa ozvali, že počuli, že sme spomínali Olivku, tak všetko najlepšie.
1: No tak potom je všetko v poriadku.
0: Oni majú taký produkt úspešný, volá sa Olivia.
1: Dobré ráno.
0: Čaute.
2: Čaute. Počúvate rannú show s Juniorom a Marcelom. Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk. Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše, 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
5: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
6: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tbd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, vlož do košíka čokoľvek z tbd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tbd.sk. To potrebuješ doma.
7: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda, nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
8: Family Park AT.
9: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.

0: Dobré ráno z Fanrádia 7.20.
1: Dobré ráno.
0: No, čo káva, hovor.
2: Dobré ráno. Keď vám poviem, že ktorý IMT Smile vám napadne ako prvý, čo si začnete spievať?
0: Overthinking, neviem. Už vybuchol som.
1: Kašli, drahá na srnky.
2: Andrejko, nože, poď ty.
3: Opri sa o mňa.
2: Bude ti...
3: Lepšie.
2: Dobre.
3: Hej, lepšie.
1: Ja mám kým stúpadím.
2: No počujte, zajtra majú IMT Smile v Prešove veľký koncert s Kálim a s Petrom Pánom a s Poddukelským umeleckým súborom.
1: S Pulsom.
2: S Pulsom. Máme liestky a toto by mohli posluchači skúsiť.
1: Dobre, že ktorá pesnička vám napadne ako prvá, keď sa povie IMT Smile? Dajte trošku začiatok.
2: Zas do hlasovky, to by bolo veľmi pekné. To by bolo, môže pokojne
1: aj zahlákať. Môže aj s textom, však počkaj, Krausové tanti je mi čo.
2: Aj zamke. Ale myslím aj na Vláda Krausa, a kebyže to bolo aj text, tak by to bolo super. Trošku hlasovky, nemusí to byť 3:30.
1: Nie je to spevacká súťaž, pochopte, okej?
2: Okay? Samozrejme. Je to súťaž o listky, nie je to spevacká súťaž.
0: Kto vie, koľko medu bude z tejto púpavy?
2: Podľa mňa bude veľmi veľa, ja idem zavolať Paľovi Haberovi.
1: My ideme...
2: Budeme hodnotiť.
1: Aj my ideme do Grécka, čo?
2: Ale to teraz nie je podstatné.
1: Nie? Robíš si srano.
0: Vlastne nie, ty si hladný.
2: Máme ja som nemala kávu.
0: Aha, máme zo pár problémov, ale toto je na nás a na vás je, aby ste urobili to, čo povedala káva, čo si nepamätám, lebo je nejaký koncert, neviem koho, neviem kde. Nie, to hovorím, pretože sme to zopakovali.
1: Čiže, IMT Smile, koncert Prešove, veľký Kali, Peter, Pan.
2: Poddukelský umelecký súbor.
1: A čo bude super.
2: Čo bude podľa mňa perfektné.
1: Myslím si, že to majú vymyslené celé, tak ako obvykle. A my máme dve vstupenky.
0: Hej.
2: Máme viac.
1: Hej. Máme viac? Tak to skúste urobiť. Hej. No tak ty, prvá pesnička.
0: Hej.
1: Ukáž, ako to má vyzerať.
0: Hej.
1: Sokoli.
0: Presne tak.
2: Ježkovi oči. Prosím vás.
0: Ježkovi oči nemajú.
2: Prosím vás, urobte to vy, lebo tu sa to nedá. S nimi sa nedá robiť.
1: Ak toto povieš v našej obľúbenej čínskej reštaurácii, Ježkovi oči, čo ti povie čašník? Nie zlý výber.
2: Dobre, ďakujem vás všetky hlasovky. Už teraz.
0: Dobrá, ahoj. Dobrý chuť.
4: Napíš juniorovi a Marcelovi do Fanrádia na ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: minútu.
1: 7 hodín 29,5 minúty, počúvate Fan Rádio, čakajú na správy. Dnes bude mimoriadne horúco, no, to vieme povedať už teraz.
2: Pozrite sa, kukajce, prvé lístky na IMT Smile rozdávame práve teraz. Vy nám do hlasovky spievate prvú pesničku, ktorá vám napadne, keď my povieme IMT Smile, ako napríklad Majka.
3: Ahojte chalani, za mňa určite prichádza niekto ako král.
2: A my dávame za to dve vstupenky, teda... Keďže je to do Prešova, budú to dve lístky.
1: Na IMT Smile. Kali, Peter, Pan, Puls do toho celého. Majke, gratulujeme. A vy ďalej nám môžete týmto spôsobom vo veľkých úvodzovkách spievať do hlasovky na 0903 943 003. Ktorá pesnička vám napadne ako prvá, keď sa povie IMT? A nie je to spevácka súťaž, OK?
2: Tak, tešíme sa, že vás môžeme potešiť takto rýchlo a takto kvalitne.
1: Lebo sme fanko.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, o 7:30 ideme opäť na cesty. Pozor na R1 pred Nitrou z Beladíc, je odstavené osobné auto s defektom. Nehoda pribudla na D1 pri Turanoch smere do Kráľovian. Zrazil sa kamión s osobným autom, počítajte aj so zdržaním. A nehoda je aj v Banskej Bystrici na ulici 29. augusta smer Partizánska. Zrazili sa dve autá. Okrem toho radary v Žiline merajú v Strážove na Hričovskej smer Kragujevská, sú aj v Trebišove na Štefánikovej pri Lídli smere do centra. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie môžete stále hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Krátke správy Fan Rádia.
1: Počas nasledujúceho víkendu hrozí vysoké riziko vzniku požiarov. Na sociálnej sieti upozorňuje SHMU. Venezuelu včera večer zasiahli v priebehu 1 minúty dve silné zemetrasenia. Otrasy bolo cítiť na viacerých miestach vrátane metropoly Caracas. Počet obetí a rozsah škôd bude podľa odhadov obrovský. Futbalový brankár Martin Dúbravka sa dohodol na zmluve s anglickým Tottenhamom. S vedením klubu podpísal ročný kontrakt s opciou.
6: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
1: Dnes bude opäť slnečno, respektíve jasno až polooblačno a veľmi teplo od 27 do 36 stupňov.
6: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: Pekné ránečko z Fanrádia, 7.38 je aktuálny čas. A
1: dobré ráno.
0: Viete čo, urobili sme to zas. Zas sme to urobili. Fanúšik. Je to ono.
1: Podcast Fanúšik, kde rozoberáme všetko ohľadom športu, nehráme sa na odborníkov, teda trošku sa aj hráme, ale nie sme nimi, to je
0: jasné. Ja sa ale tak cítim. Športová verejnosť ma tak vníma.
1: Čo ty?
0: No ale ty si napríklad našiel zaujímavé prirovnanie.
1: Počúvaj, oni sú, ale to je sranda, že ten Ronaldo s tým Messim sú ako Android a iPhone.
2: Wow, hey, to je krásne prirovnanie.
1: To je presne, že ide človek s iPhoneom a stretne človeka s Androidom a ten s Androidom hovorí: Android je lepší! A ten s iPhoneom, že okay. Je ďalej.
2: No ináč, keď mi dáte iPhone, ja neviem ani správu odoslať. To je pravda. Vôbec, nič ani SMS. Nič. Normálne SMS-ku neviem odoslať. Ja si pripadám, jak vieš, keď starej mame dáš ako telefón, smartfón, že niečo urobím, nič.
1: Počkaj, to ti to vysvetlím ako mojej mame, ktorá už teda má svojich krížikov. Tvoj prštek je myška, vedel si o tom? No, a keď klikneš na niečo, sa ti to
2: ale
1: otvorí.
2: Ale nie, proste, to je iné. Je to hrozné.
3: A musíš klikať na správne miesto.
2: Áno.
1: Povedz primitív bez toho, aby si povedal, že si primitív.
0: Ale podľa mňa, Stano si myslel, že mu hovoríš dobre na Android.
1: A ja, no počak, áno, lebo on je Ronaldo. Dajte si celého fanúšika cez Fanradio.sk alebo na všetkých podcastových platformách.
0: A je veľmi občerstvujúci ten fanúšik, pretože spomíname aj veľa ovocia, napríklad čučoriedky.
1: Dobré ráno, poďte na to. Fanúšik. Športuj a tipuj
4: s najlepšími. Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriská, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
5: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
6: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
7: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
8: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
7: Bila. V kvalite sa vyznáme.
9: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
10: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
11: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 86 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
12: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
13: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.
14: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.

0: ste absolútne peckoví, skvelí. Dobré ráno, som Rádia 7.49. Posielate nám do hlasoviek, ako spievate. Prvá pesnička, ktorá vám napadne od IMT Smile.
1: Duch človeka.
2: Vyháš obočie, špúliš na mňa pery.
3: Myslím, že môže byť
4: najkrajšie Vianoce, kryštály.
5: Už o 6 mesiacov. A my vám za to námatkovo posielame lístky na ich koncert na zajtra v Prešove. Inak Lukáš poslal hlasovku. Dobré ráno, Lukášovi. Dobré ráno.
6: Čaute, chlapci.
5: Nazdar, chlape, počúvaj, dve veci potrebujeme vedieť. Nevieme sa dohodnúť, odkiaľ si. Ja tvrdím, že z Košíc, junior, že z Prešova.
0: Alebo opačne.
6: Ja som z Rakovca nad Ondavou.
0: Ja som to vedel.
5: Ty si tušil, že Zemplín, hej? Dobre, okej, tak už to vieme. A druhá vec, ktorá nás trápi, nevieme, čo je toto.
7: Časovaná bombatika, erotika, exotika, obed je už objednaný, čerstvé meso z morskej panny.
6: Exotika.
0: Počkaj.
6: Rakovská exotika.
0: Lukáš, musíš to urobiť presne tak, ako truhlík urobí, že si odkašle a tak smutnými ušami povie.
5: Exotika.
0: Exotika. Takže čo to je za pesničku?
6: Exotika.
0: A kde bol? Odkašlenie, kde bol?
5: Lukáš, počúvaj, je to absolútne v poriadku, posielame ti dve vstupenky a máme radi tvoje príspevky.
0: Pobavilo nás to, ako si zaspieval. Ja som to spoznal na druhý krát, takže v pohode, spievam rovnako a uži si koncert a ozývaj sa, ďakujeme, že si náš poslucháč.
5: Ďakujeme, že si, lebo si obohatením toho, čo spoločne robíme. Tak
6: ďakujem, pekne.
5: Máme ťa radi, chlape. Čau.
6: Čaute, čaute.
8: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ránko, dobré ráno všetkým.
0: 7.58. Stalo sa nám, že doteraz sme vždy meškali na ten dopravný servis. Raz by sme mohli byť ešte...
1: Teraz už sme na čas, už sme na čas, už sme OK. Koľko slniečkové ráno je dnes?
2: Mnoho, stačí povedať mnoho.
3: Čo mám povedať?
2: Mnoho.
3: Mnoho. No. Dnes aktuálne ani bez obláčika, jedine Košice majú taký mini obláčik tuto pri slniečku,
0: ale... To inštalujú Windows.
3: No, ale dnes sa to ešte rozbieha v sobotu.
1: Pozor, tak v Košiciach aspoň VKVčko, ale tu bude bez vetrie.
3: No, v sobotu 39 stupňov až 40, takže vydané sú výstrahy 3. stupňa.
0: Čo budú robiť cukrári, keď má niekto svadbu, vieš, však tie plnky sa pokazia.
1: Ty vidíš, čo ťa trápi. To
3: pečie celé Slovensku.
1: Pečie celému Slovensku. No. OK, pol minútka pred 8, tak nech sa páči. Andrej, začníme ale na cestách.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Máme dve nehody. Dobré ráno, pekný útorok. Krátko pred 8. Jedna je v Bratislave na Rožňavskej za Slovinskou smer Galvániho.
5: Štvrtok,
3: čo som povedal? Útorok som povedal? Prečo som povedal útorok? Pekný štvrtok, dobré ráno. Ešte raz nehoda v Bratislave na Rožňavskej za Slovinskou smer Galvániho a odstraňujú nehodu aj v Žiline na Rondlízdu sa zrazilo nákladné auto s osobným. Radary sú na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice, merajú aj v Tatranskej Kotline smere do Spišskej Belej. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie viete to aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
3: Máme štvrtok 25. júna, 8 hodín, na rade sú správy. V Prešove v lokalitách Šidlovec a Surdok sa pohybuje medveď hnedý, informuje mesto na webovej stránke. Členovia zásahového tímu monitorujú lokalitu aj s využitím dronov a termokamier. Podľa doterajších hlásení ide minimálne o jedného dospelého jedinca a dve mláďatá. Venezuelu včera večer zasiahli v priebehu 1 minúty dve silné zemetrasenia. Otrasy bolo cítiť na viacerých miestach vrátane metropoly Caracas. Úrady doteraz evidujú 32 mŕtvych a 700 zranených. Geologická služba však odhaduje, že počet obetí by sa mohol pohybovať medzi 10 000 a 100 000 a predpokladá aj rozsiahle škody. Záchranári aktuálne prehľadávajú zrútené budovy a pohotovostné jednotky ešte len postupne prenikajú do zničených oblastí. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3 milióny eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska, pokračuje premiér Fico.
6: Návrh uznesenia obsahuje opatrenia a 35 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Levoča, Poprad a Snina.
3: Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Napríklad pre Ľubovniansku nemocnicu schválila 250 000 eur na dofinancovanie CT prístroja. Českí futbalisti sa neprebojovali do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V záverečnom zápase A skupiny podľahli na azteckom štadióne Mexiku 0-3 a v tabuľke obsadili posledné štvrté miesto so ziskom jedného bodu. Domáci hráči naopak ovládli skupinu s plným počtom bodov. Počasie je horúci deň, slnečný, jasno až polooblačno a veľmi teplo od 27 do 36 stupňov.

0: Želajú dobré ráno. Máme 2 minúty po 8 hodine. Celý deň je štvrtok, 25. jún.
1: Ty, aké šťastie, že celý deň je štvrtok.
0: Nebývajú také často.
1: No, dobré, a k tomu vám budeme fajnovo hrať. Veď tak počúvajte, tu je Kato a Bastil.
0: Kato?
1: Kato!
2: Fan Rádio.
3: Hity, ktoré milujete. I said

0: dust, all that I adore. Je dobré ráno, je štvrtok, je Zdeno z Popradu 8:10, tak poďme na ňom. Martin píše, ale píše tak opatrne.
1: Áno, píše, pri počúvaní severskej hudby som našiel Zdena. Pesnička, autor Bolaget. A teraz mám pocit, že čítam titulok Vika. Dead Liger Not I Luften.
0: Peťo Zomáčková ide s brusnicami.
1: Posúšená cibulka na vrch. A herring filet.
0: Čo je ale dôležité, Martin v 50. sekunde počuje Starý môj.
1: Starý môj je také severské, píše, ale vraj dá sa tomu uveriť. Tak počúvajme. Počkaj, tam ešte niekto niečo potom povie. Poďme to počúvať.
0: Ešte raz vyšetríme. Starý môj. Teraz. A tam už je nejaká...
1: Dá sa tam vymyslieť hocičo.
0: Tam už je Valhalla.
1: A minimálne brány.
0: Nezabúdajte, keď počúvate severskú hudbu, že existuje národ, ktorý nemá vlastný štát a je z hranice medzi Fínskom a Švédskom a ten národ sa volá Švíni.
1: A oni viete, jak pijú.
0: To je jedna vec, ale druhá...
1: Ako?
0: A oni majú svoju hudbu, je to švínska hudba.
1: Odtiaľ aj to... Známe príslovie švínsky, ale zdravo.
0: Starý môj.
1: Starý môj je tu z Fanrádia a v tejto chvíli je 8 hodín 11 minút.
2: A čo počujete v pesničkách vy? Napíš do Fanrádia na zdeno@fanradio.sk.
3: Fanrádio. Toto je gól. Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
4: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku, nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
5: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
6: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
7: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
8: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
9: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Chcel si niečo povedať?
1: Áno, lebo tam bol pekný refrén, chcel sa ti povedať, že sa tam našiel z Dana.
0: OK, tak keď to budeme zas hrať, tak mi to zas pripomeň, prosím ťa. Prepač.
1: Keď sa bude dať, keď mi pôjde mikrofón.
0: Mne nemusíš hovoriť cez mikrofón.
1: Vieš, čo tam je? Štípe.
0: Máme ešte pár lístkov na IMT Smile na zajtra do Prešova a parádne hlasovky s ich pesničkami posielate a je to super prehliadka.
1: Treba povedať, že je to celé je to tak, že my sme vám zadali jednoduché zadanie. Keď sa povie IMT Smile, čo vám napadne? Toto je Oliver.
2: Kararakajú v rámi, nečujem rholi.
1: Sme tu tak ako keby.
0: Sme tu neboli. Maťuša, skúsme.
3: Vôbec nie sú zlí, len ľudstvo je príšerné.
0: Áno, prvú sekundu ti nenahrá, vieš, keď... Ale perfektne, máme identifikované.
1: Majka je tu.
4: Opri sa o mňa, bude ti dobré, svet bude krásny a nebo modré.
0: A Martin?
5: Ahojte, pán Kačino. Jedna z tých pesniček, ktorá mi skrsne v hlave pri IMT Smile, taká tá klasická festivalová, alebo ten taký piatkový večer, je, že nepoznám krajšie hviezdy ako tie, ktoré sú v tvojich očiach ukryté. A najlepšia pasáž je tá, že nepoznám a to by mohlo ísť tak ľudne aj. Oni to vedia aj na 10 minút možno vyťahnuť.
0: Počuj. Aha. Martin, to presne tak.
1: Jedno rádne bongo zvane.
0: Keby...
1: A voláme.
0: Ivanovi musíme povedať, že keby IMT Smile malo sanitku, tak je tam... Ne.
1: Ja si myslím, že Martin to vyhral.
0: Určite.
1: Martinko,
0: preto na... Aj bez listka mi to vyhral.
1: Dva vstupenky. Alebo dve listky. Na IMT Smile na zajtra do Prešova, kde bude Kali, Peter Pán, takisto Puls, bude to celé parádne. Martin, you're the one.
0: Idem si to vypočuť ešte raz.
6: Naše kontakty. Ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp

0: Dobré ráno, Slan Rádia. 8.27, čo by sme tak mohli? Zaspievať si IMT Smile, to nechávame na vás.
1: Ale na rodinový servis by sme mohli ešte stihnúť.
0: Ja som za, tak ak máme nejaký, ja by som ho pustil. Trúlik.
1: Poďme.
2: Ahojte chalani, chcem vás veľmi pekne poprosiť o zahrajte pesničky pre moju malú prvačku Oliviu. Oliuka, pozdravujeme ťa a prajeme ti minimálne taký krásny deň, ako má Messi, keď strelí víťazný gol v nadstavenom čase. Ľúbime ťa.
0: A celá Argentína a Marco s ním.
1: Áno, áno.
0: Tak všetko najlepšie, Oliuka. Malú
1: Oliuku s ančovičkou.
0: Inak o 9.00 aj mení nový servis pre Olivie a Tadeášov, to znamená aj Oliuky a Teddy. Na webe kedykoľvek.
3: Je to tam.
1: A my už vlastne pôjdeme na správy.
4: Je to tak.
1: Dnes veľmi teplo.
0: Dlho si s truhlíkom.
1: A na cestách?
4: Na cestách aktuálne. Máme nejaké pokazené auta, nehody.
1: Je to tak.
4: Je to tak.
5: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, minúta pred pol deviatou. Pozor na R1, 100 km pred Novou Baňou, smere zo Žiaru nad Hronom, je tam pokazané auto. Dve nehody, jedna je z Lozor na smer Jablonové, zrazili sa dve autá. Druhá nehoda v Žiline na Rondli, tu sa zrazilo nákladné auto s osobným. Okrem toho radary merajú za Mnichovou Lehotou smere do Svinnej, sú aj na jednotke pri východnej smere na Važec. Tak si dajte pozor, ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov. Krátke správy Fanrádia.
1: Venezuelu včera večer zasiahli v priebehu 1 minúty dve silné zemetrasenia. Úrady doteraz evidujú 32 mŕtvych a 700 zranených. Premiér Fico dnes odcestoval do poľského mesta Gdaňsk. Zúčastní sa tam na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny. Marockí futbalisti postúpili do 16 finále majstrovstiev sveta z druhého miesta C skupiny. Zaistili si ho v záverečnom treťom zápase základnej časti, v ktorom zvíťazili nad Haiti 4-2.
6: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
1: Aj dnes horúci a prevažne slnečný deň, má byť jasno až polooblačno a veľmi teplo od 27 do 36 stupňov.
6: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.

0: Dobré ráno z Fanrádia, zase tu Trulík, servus.
1: Dobré ráno.
0: No, dobré to ráno, no pusti ten zvuk, prosím ťa. On mi poslal video.
1: Áno?
0: Hej.
2: Inak ja som sa tu vrtel v pondelok.
0: Lebo niekto to povedal?
2: Nie.
0: To je na tom videu, že sa vrti tento.
1: Ale tak to zvieratko.
0: Trulík, to naozaj ako, že prepáč, pustíš zvuk a ty sa vrtiš a my máme uhádnuť.
2: Áno.
0: Že si bážant.
3: Ja som to nedopozeral, celé to video, ale na čo je to dobre?
1: No, je to video... Bytok techniky.
0: Videobytok.
1: Akože je to úspech techniky, ale veľmi starej, 1780.
0: Techniky, mechaniky.
1: Čiže 18. storočie.
2: Áno, áno.
0: Aha, čiže slúži to na pobavenie.
1: Slúži to na pobavenie, slúži to na ukážku ľudskej zručnosti a najmä ukazuje sa to na výstavách robotiky.
3: Chápem, lebo to je základ mechanika, robotika. Rozumiem.
0: Mechanika ťahla a
1: mechatronika
0: tak ďalej.
1: Počúvaj,
0: čiže je to nejaké zviera, ktoré je urobené z nejakých vzácnych prvkov?
1: Mm-hmm.
3: A nie je to zlato, lebo to už povedal o 6.40.
1: Tak,
0: a čo?
1: Druhé. Čo druhé vás napadne?
3: Bronz.
1: To je tretie.
0: Ortuť.
3: Andrej, po ty.
0: Ortuťový krtek.
3: Daj platinu, nech ho poraz.
0: Je to platina, že?
1: Nie, to je piaté asi.
0: Ortuťový ty útočník.
1: Ale to je možno prvé.
3: A dosť je možné, že to majú z Kutnej hory potom.
1: Áno, áno.
0: Alebo zo Španej doliny.
3: Alebo zo Španej doliny, trebárs.
1: Áno, a vrajím, že to zvieratko tam nie je jedno. Je tam zvieratek viac.
0: Počkaj, čiže to je to ako rodinka?
3: Sú zvierate.
1: Niečo, chytá niečo.
0: Niečo chytá niečo.
3: Ale akože stačí, je to hlavné, to najväčšie.
1: Áno, áno.
3: A ja by som povedal, že inšpirácia podľa mňa je, že v tom čase veľký fenomén, alebo bapriam spoločenský narratív, pochádza možno z umenia, že z baletnej scény.
1: Áno.
3: A že existuje biela, čierna, táto je presne tá, ani nie zlatá, ani nie bronzová.
0: Čiže to skončila druhá?
1: Áno, áno, skončilo. Okay.
3: A odpoveď má byť?
0: Dobre, dobre.
3: Mechanická,
1: herová. Stačí, keď mi niekto povie.
0: Ale ono to je ako vlastne hracia skrinka, hej?
1: Áno.
0: Tie boli veľmi populárne koncom 18. storočia.
3: A to je presne ono.
0: A dobré hracie skrinky mali aj 5-6 melódy. A to zviera bolo škaredé káčatko?
1: Ne, pekné.
3: Pekné ako lá.
0: Keby ty o tom nič nevieš, Trulík, ty si ani Andersena nečítal.
1: Tvoj.
0: Bolo škaredé. Darčekovi, bolo škaredé.
3: Darčekovi poukaz na wellness pobyt s polpenziová procedúrami pre dve osoby na dve noci v apartmáne exkluzívenuje hotel Hviezda Dudince a to je všetko na teraz.

0: Radio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
3: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
4: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
5: Nie, praženica!
6: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
7: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká tu na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
8: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti na.sk.
9: Senkor.
10: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet, hlavným partnerom Wealth Effect Management, partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift 21. augusta v Trenčíne.
11: Tvoj pocit po projekte?
12: Jipi!
13: Ja!
12: Ja!
14: Jipi, jipi!
13: Jej!
11: Hornbach, s nami to zvládnete.
15: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.

Zárob ušami vo Fan rádiu už zajtra neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Dobré ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ráno.
0: Káva nachystaná.
1: Myslíš?
0: No. Aj s minulosťou?
2: No.
0: Určite.
2: Hej.
0: A šiminy. Fan Rádio. Deň v
1: hádankách. Ahoj, káva.
2: Ahojte, dobré ránko. Ako sa dnes máte?
0: Veľmi dobre. Na raňajky neskoro. Trulo, aj ty si prišiel.
2: Ja stále neviem, čo je zvuk týždňa inak.
3: To je taká volovina. To nevymyslíš.
1: Káva, ukážeme ti to, pozeraj.
0: A ja, káva, že, chytajúca za hlavu.
1: A ja, že ty jediná povieš, o, aká krása.
0: Mne sa to veľmi páči.
1: Trulík,
0: mne sa to veľmi páči.
2: Od teraz budeš schváľovať si dávať zvuky týždňa.
0: Podľa mňa je to vynikajúci zvuk.
2: 1630.
0: Áno. No, aký bol zvuk týždňa? No poď.
2: Vieš, to musel byť veľmi nepríjemné, lebo v Amerike, alebo teda americkému stravovaciemu systému nejakému, alebo kultúre bola predstavená vidlička.
0: V 1630? Tak to tesne kúpili Manhattan.
3: Áno.
0: To bolo v cene, no.
2: Vo Francúzsku na Kráľovskom dvore ale vymyslel kto a čo?
0: Richelieu.
2: A čo?
0: Novečak vidličku.
3: Príbor kompletný.
0: Nožík.
3: Spork. Ja neviem.
2: Andrejko, povedz nožík.
3: Nožík to nožík, bol,
1: čo som
3: jasné.
1: Povedal.
0: Ale príborový.
2: Ty si tam, sa tam starajú zvuk týždňa svoj.
1: Ja čo? Aký máte problém? To je krásny zvuk. Aj krásna vec.
3: Ty čo si ho zastávaš?
1: Tak lebo...
2: Poďme ďalej.
3: On má ventily kade tady, ani nevie.
2: Dobre, takže 1630 v Amerike vidlička a kardinál Richelieu na francúzskom dvore. On zase vymyslel nožík a ten nožík bol taký zaoblený. Aby s ním nepichali do stola.
0: Všetko. Presne tak. Uh-huh. Špička, áno, že áno. To nebol stejkový.
2: Uh-huh. Tak.
0: Alebo bežný.
2: Dala som aj niečo z Wimbledonu, lebo už sa začal Wimbledon tenisový, áno. A práve dnes v roku 1991 fantastická Martina Navratilová hrala rekordnú 102-hru na Wimbledone.
0: Uh-huh.
3: Áno.
2: Tradičné jedlo na Wimbledone je ktoré?
0: Jahody a vanilkový krém.
2: Šľahačka. Okay.
0: A je tam aj krd nejaký, alebo vklad?
2: Nie je tam krd, sú jahody so šľahačkou. A najdlhší zápas na Wimbledone trval ako dlho?
0: 8 hodín. Normálne šikta.
1: 6,50.
3: Ja 5,5.
2: 11 hodín. A najhlasnejšia tenistka, alebo tenista, ktorý na Wimbledone hral?
3: Určite Šarapovová.
2: Koľko decibelov?
3: Všetky.
1: Ale aké decibely?
3: Ale aké? To si treba pustiť solo.
0: Počujete, ja som videl golf a napísané bolo, že keby golfisti robili zvuky ako tenisti a boli zvuky z tenisu do golfových odpalov, to bola veľká sranda.
1: To je super, alebo keby biliardisti robili to isté.
0: Aj šípky by boli fajn.
1: Aj šípky by boli super.
0: Káva, to, tak si si to predstavovala.
2: 110. Takto som si to predstavovala.
1: Koľko mala tých decibelov?
2: 105.
3: 105, no.
0: 105 L.
2: 105 decibelov.
3: 105 decibelov, to je polka štartujúceho lietadla, daj pokoj.
2: Hej, no.
1: Mám lepší šport.
0: Niečo
1: z... Šach.
0: S labuťami.
2: Čaute, pekný deň, alebo čo? Iba vo Fan Rádiu.

0: Fantastická hodinka za nami, teším sa a ďakujem za ňu, lebo ste boli súčasťou. O chvíľočku bude 9. Áno, a bude opäť Andrej informovať vás s užitočnými informáciami. No zdá sa, že v tej ďalšej hodinke sa budeme tak trošku jašiť aj s futbalom, aj s basketbalom.
1: No áno, vyzerá to tak a my dúfame, že na cestách máte pohodičku. Dávajte si pozor, nezabudnite vypeckovať klímu, ale tak opatrne, aby ste nemali, ako to hovoril náš starý kamarát, ktorý predával kedysi auta známej luxusnej značky. Nedávajte si tú klímu naplno, lebo budete mať sople jak somár opratý. Tak to. Pozor, dobre?
0: Není auto pre...
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
3: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba po Fan Rádiu.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Dobré ráno, minúta po 9. Pozor na D1, asi 18. kilometer z Osenca na Bratislavu blokuje tu pravý pruh, pokazené auto. Okrem toho tri nehody, jedna je zlozorná smer Jablonové, zrazili sa dve autá. Nová nehoda na R1 pred Trnavou smere z Nitry v odbočovacom pruhu smere na D1 sa zrazili 4 autá. A nehoda je aj v Košiciach Bárci pri predajni Škoda smer Šebastovce. Auto s kamiónom, na ceste sú kusy skla a plastu, buďte opatrní. Radary merajú pred Dolným Kubínom z Oravského podzámku, tiež v Košiciach na Sečovskej pozroboj smerne. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Správy Fan Rádia.
7: Venezuelu včera večer zasiahli v priebehu 1 minúty dve silné zemetrasenia. Otrasy bolo cítiť na viacerých miestach vrátane metropoly Caracas. Úrady doteraz evidujú 32 mŕtvych a 700 zranených. Geologická služba však odhaduje, že počet obetí by sa mohol pohybovať medzi 10 000 a 100 000 a predpokladá aj rozsiahle škody. Záchranári aktuálne prehľadávajú zrútené budovy a pohotovostné jednotky ešte len postupne prenikajú do zničených oblastí. Príprava diaľnice D1 na Zempline podľa ministra dopravy Jozefa Ráža napreduje podľa plánu. Štúdia bola vysúťažená, aj schválená na čas a bol vybraný finálny variant trasy. Na základe toho bolo vypísané verejné obstarávanie na zhotoviteľa posúdenia správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie. Kampaň pred októbrovými komunálnymi voľbami bude výrazne ovplyvnená blízkosťou parlamentných volieb, ktoré by mali prebehnúť o rok neskôr, uvedol publicista Juraj Hrabko.
8: V každých komunálnych voľbách každá politická strana, ktorá niekoho podporí alebo bude stavať vlastného kandidáta, respektíve kandidáta v rámci nejakej koalície, už sa bude snažiť to prepájať aj s celou štátnymi voľbami.
7: Dodal, že pre voličov by bolo podľa neho najlepšie, keby kampaň kandidátov bola vecná a súťažili by v ponukách reálnych riešení. Českí futbalisti sa neprebojovali do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V záverečnom zápase A skupiny podľahli na azteckom štadióne Mexiku 0-3 a v tabuľke tak obsadili posledné štvrté miesto so ziskom 1 bodu. Domáci hráči naopak ovládli skupinu s plným počtom bodov. Počasie slnečno a horúco, jasno až polooblačno a teplo od 27 do 36 stupňov.

0: Tak vidíš, ani sme sa nenazdali. A už máme 9 a už je pekne teplo na celom Slovensku.
1: No, pekne
0: horúco. Natrite sa, držíme palce, ak máte home office, to je paráda, čo?
1: Ono, natrite sa jedna vec, ale dnes to vyzerá, že naštyrite sa.
0: Aha.
1: Až napätite sa.
0: A aj na šestite sa, lebo dnes bude extrémne, naozaj extrémne horúco. Ak ste počúvali Andreja, tak viete, kam tie teploty sa môžu až dostať. Všetky tie veci s pitnými režimami a tak ďalej. Myslím si, že už máme veľa takýchto horúcich liet za sebou a viete, čo máte robiť.
1: A to je nič, pretože ešte vám ponúkneme meninovú pesničku, ktorú už počujete. Olivia a Tadej až dnes v kalendári. Je tam ešte Olivius, Oliva, Prosper a Febrónia, OK? Ale v meninovej pesničke Olivia a Tadej až Peter a Lucia.
0: A Olivia Castor a Pollux.
1: Áno, áno.
0: Adis a Beba.
1: A Olivia a Tadej až. Takže všetko najlepšie.
0: A Forgy a Beba.

0: chlapci. Dievčatá, chlapci, pesničku nájdete už aj na webe Fanrádia. Je to fantastická, milá pohľadnica meninová, audiopohľadnica meninová, aby som bol správne.
1: Nie je problém to zdieľať, jednoducho poďte na Fanrádio.sk a použite, nech sa páči.
0: Myslím, že je to problém zdieľať. Je jasné, že to nie je problém zdieľať. Dobré ráno hlavne.

0: Dobré ráno želáme z fanrádia, futbalové pokriky aj dnes.
1: My sa budeme opakovať, ale určite viete, že máme takú súťaž, v ktorej zbierame futbalové pokriky. Sú vaše, vymyslený vlastný pokrik, ktorý nám pošlete a napíšete cez formulár na webe. A vždy vyberáme, jeden voláme a bavíme sa.
0: A vieme, že to vyzerá doposiaľ, ako keby sme hľadali čo najväčšiu mieru trápnosti, ale nie, naozaj, toto nie je kritérium.
1: Nie, je to len o tom, že potrebujeme odovzdať cenu a sami sa trošku jašiť.
0: Tak sa poďme jašiť. Komu zavoláme?
1: Dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Čau, Milanko, kam sme sa dovolali, prosím ťa?
2: Prosím, do Dubnice.
0: Do Dubnice. No a čo si taký, si nejaký zľaknutý? Dáš ten pokrik, nie?
2: No, skúsime.
0: Tak poď, Milanko, neboj sa toho. Šup!
2: Keď Messi útočí, tu tribúna zahučí.
0: To je bez debaty, tak. A cena je tvoja.
1: Futbalový dres Davida Hanska a stieracie žreby jackpot v hodnote 50 eur a ceny venuje Typos Bet.
2: Ďakujem.
0: No vidíš, Milanko, ani... Ani nebolo, nie? Tak maj pekný deň, podľa možnosti v tieni a podľa možnosti tak, aby si si mohol jednou šupnúť.
2: No, dobre.
1: Tak, ale máš viac ako 18, nie?
2: Ďakujem. Viackrát.
1: Milanko, tak pekný deň, čau.
0: Čau, ahoj.
3: Fan Rádio, fandí futbalu.
4: Fan Rádio. Odštartuj to naplno s Typosbet. Zaregistruj sa na webe etypos.sk a ihneď po registrácii získaš registračný bonus 10 eur. A to nie je všetko. Ďalší 50% bonus ťa čaká pri tvojom prvom vklade, a to až do výšky 20 eur. Typosbet. Športové stávky od Typosu. Viac na etypos.sk. Iba pre hráčov od 18 rokov. Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
8: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac. S 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
9: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
10: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Liptov aj Dam za 1,19 eur a Abacia Prosecco za 4,99 eur. Potraviny kraj.
11: Jaj, ty kokos, prešvihol som podanie prihlášky na vysokú.
12: Neboj.

0: snú. Dobré ráno z Fanrádia.
1: Dobré ráno, dobré
0: konečne,
1: ráno.
0: Konečne športová tematika na úrovni s odborníkom, lebo ja som majster okresu basketbale starších chlapcov.
1: 1980.
0: No, to je Jurský park, ale...
1: Našim osom je slovenský reprezentant a ambasádor B divízie majstrovstiev Európy hráčov do 20 rokov v Bratislave, Mário Irín, ktorý aktuálne stále teda je hrajúci ambasádor, tak to by sme to mohli povedať.
2: Čaute, ďakujem za to.
0: Ahoj. Tešíme
1: sa,
0: tričko.
1: Tešíme sa, že sa to udeje. Áno, basket Slovakia 10. až 19. júla. Bude to v Bratislave. Hrať sa bude samozrejme asi v hale na Pasienkoch.
2: Tak, tak, presne tak.
0: Čo to znamená pre slovenský basket a pre taký ten európsky basket, že také, čo si tu máme na Slovensku a čo to pre malých, mladých, mladých basketbalistov?
1: Mali tam nie ani jeden.
2: Ale sú aj mladí, jasné. O,
1: tak mladí, ale malí asi už nie.
2: Á, tak akože nájdu sa aj takí.
1: A taký, už taký Nikos Galis dnes už jednoducho takých hráčov 175 cm býva
2: asi
1: málo.
2: Nie. Ja som malý v podstate, dá sa povedať na rozmeru.
1: A koľko brieš?
2: 192. Ale akože pri tých našich obroch v reprezentácii, čo má niekto 24, tak je to celkom zaujímavé.
1: Tak si drobec, to je jasné. No, to je jasné.
2: Čo to znamená? Znamená to, myslím si, že celkom dosť, keďže ten slovenský basketbal je na vzostupe. A aj toto pomôže tým mladým chalanom a tým hráčom, hráčkam, že aby videli, že OK, Európa sa deje aj tuto na Slovensku, lebo väčšinou to je v štátoch prevažne v tých balkánskych. Ja čo som hral, tak to bolo Macedónsko, myslím si, že to bolo Rakúsko, dobre, to nie je až tak balkánsky, ale...
1: Hranica tam je.
2: Áno, ale myslím si, že iba raz v histórii to bolo na Slovensku, ak sa nemýlim, a to bola tá A divízia, no len vtedy sme vlastne, to ešte môj ročník vtedy postúpil,
1: no
2: len tá Európa sa hrá takým štýlom, že tí, čo to vyhrajú, tak už to nehrajú v podstate.
0: Áno, áno, jasné.
2: Ten,
0: idú ďalej, jasné.
2: Ale naspäť sa vrátime k tej otázke, tak myslím si, že to je veľmi dôležité aj pre tých mladých, že to vidia a samozrejme aj pre divákov, takže všeobecných, že si ten basketbal môže ísť pozrieť aj v takejto, že mladšej kategórii, nielen v reprezentačných seniorov.
0: Chápem, lebo mne sa páči to, že sa bavíme aj o baskete, tak my sme zažili aj Patriotov v rámci tej sezóny, ktorá bola.
2: Jasné.
0: A že basketbal je témou a myslím si, že takým milníkom pre všetkých bol ten repre zápas so Španielskom, to bolo?
2: Tak, tak.
0: To bolo, ja mám teraz zimomriavky z toho, že sa podarila tá balkánska atmosféra, respektíve taká živá atmosféra a toľko ľudí vypredať, to bolo niečo šialené.
1: To bolo
0: super. Pre basket samotný. Prečo sa tešiť možno na EMU20 B divízie a na čo možno prísť sa kuknúť, ak sa dá?
2: No, hlavne aj podľa mňa je to atraktívne aj... Nie, že len od našich chalanov, že sú šikovní s druhým, ale však prichádzajú aj talenty, ktoré budú reálne hrávať v NBA niekedy. Čiže
1: áno,
2: to oko diváka sem príde a pozrie si, že okay, že toho som videl vtedy a vtedy a teraz, ja neviem, za pár rokov môže byť hviezda NBA ako Nikola Jokic napríklad, lebo on tieto európske šampionáty A divízie, B divízie hrával. Čiže...
0: Keby boli, áno, keby bolo tak tu vtedy, tak mohol byť...
2: Presne,
0: na takýchto emečkách.
2: A to nikto nevie, čo dobuje ďalší z týchto
1: áno,
2: hráčov.
1: Kto je najväčším favoritom tohto turnaja?
2: Ty kokso. To by som klamal. Slováci.
1: Tak dúfajme, že je to tak. Tak ja budeme sa tešiť, ak prídete podporiť slovenských reprezentantov.
2: Samozrejme, lístky sú už predají.
1: Lístky sú predají.
0: To sme potrebovali počuť.
1: A tak nájdete všetko na sieťach, na sociálnych, na nete určite, že kde, ako čo zohnať, ako príza. Príďte podporiť mladých Slovákov. Rozhodne. Mário Irín, ktorý je ambasádorom celého tohto podujatia. Ďakujeme za tvoj čas u nás.
2: Ďakujem aj ja.

0: Pekné ráno, prvý. Vlastne nie, prvý je dopravný servis.
1: A na konci počasie a bude mimoriadne horúce. Počúvajte.
0: Aj v dopravnom servise. Opatrne jazdite.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný štvrtok, dobré ráno, krátko pred pol desiatou. Nehoda na výjazde z R1 smere na D1 do Senca zo Serede. Zrazilo sa viacero aut. Na ceste je aj vyliatá nafta. Buďte tam opatrní, pripravte sa na zdržanie. Nehodu odstraňujú aj v Žiline na konci Hričovskej smere do centra. Je to v križovatke s Priemyselnou. Dve autá, zdržanie štvrť hodina. A nehoda aj za Oravským podzámkom. Smer pri Islop. Dve autá, úsek tu je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Tvrdošín. Radary sú pred Dolným Kubínom z Oravského podzámku a tiež v Košiciach na Sečovskej merajú obojsmerne. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok?
2: Počúva každý.
3: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Krátke správy Fanrádia.
1: Venezuelu včera večer zasiahli v priebehu 1 minúty dve silné zemetrasenia. Úrady doteraz evidujú 32 mŕtvych a 700 zranených. Premiér Fico dnes odcestoval do Poľského k Gdaňsku. Zúčastní sa tam na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny. Futbalový brankár Martin Dubravka sa dohodol na zmluve s anglickým Tottenhamom. S vedením klubu podpísal ročný kontrakt s opciou.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
1: A dnes jednoducho horúci a slnečný deň, jasno až polooblačno a veľmi teplo od 27 do 36 stupňov.
4: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka.

0: Dobré ráno z Fanrádia.
1: Takto Melania Olkovo si budeme hrať vo Fanrádiu aj v sobotu večer. Ak budete na party, je to vaše rádio.
0: Je to pravidlo, pretože štvrtá sobota v mesiaci znamená Millennial Get Fun, čo znamená, že budeme hrať hity, ktoré zadefinovali celé generácie.
1: Napríklad aj toto?
0: Aj toto. I'm sexy and I know it. Aha. Až ti zabehlo, kámo.
1: Úplne. Zjedol som si madle.
0: Ale teraz si, a ja napríklad akože mám rád pesničky, ale tak si viem krásne vizualizovať to, čo budete počuť o chvíľočku. Kylie Minogue, I can't get you out of my head.
1: Ak sa bavíme o mileniálkach, tak ani toto nesmie chýbať.
0: Tak toto je...
1: Oveľa viac špeciálny party plnej hitov milénia. Millennial Get Fun. Oteraz každý štvrtý šiestok mesiaci.
0: Čiže kápete, sobota. Takže je to tak, od 18. až do polnoci. Takže sobota večer je jasná, sobota večer je Fanrádio a mileniálka, grilovačky, veselé aktivity.
1: Čokoľvek, čo sa robí v sobotu večer, zapnite si k tomu fánko.
0: Aj strihať nechty, ne?
1: Pokojne.
2: Keď bežali tieto hity v rádiu, na paušál sa míňal Majland. SMSky sa písali bez medzier a všetci sa iba prezváňali. Tieto skladby sú stále hitmi, ale dnes už máš vďaka štvorke nekonečnú slobodu s nekonečnými dátami, volaniami aj SMS-kami. Len za 23 eur. Poď do štvorky.
3: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
4: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
6: Hej, ja, hej, ja, hej, ja, komu chceme veľa.
7: Tlačme, tlačme, jaká pustu, tlačme ich.
8: Fandíš lepšie? Tak sem s tým, pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
9: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
8: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.
10: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
11: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
12: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno, žite krásne. Shake, shake,
13: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
14: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.

0: Výberovka.
1: Výberovka po Shakire. Ako keď si grignete.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu dnes vodné vydanie. Mm-hmm. Bude aj stočné niekedy vydanie?
3: Uvidíme, ale v každom prípade na úvod od Shaggyho je tu Copperfield. Ak teda to nie je celé inak. Fajčil vo vode.
1: Justin Bieber sa takisto dostal do vodného výberu. Uh-huh. Pivody.
3: Meghan Trainor takisto musí byť, ktorá tvrdí, že voda je super.
1: A ak sme pri vode, nesmieme zabudnúť na zvučku k mistrovi Beanovi. Tam sme našli famózneho Zdena.
3: Teče voda.

0: Tak na zdravíčko.
1: Na zdravíčko.
0: A za triezva.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fanrádiu.
3: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzam ja.

0: ráno, no.
1: Tak... Áno, no dobré ráno a končíme, čo?
0: Presne tak.
1: Keď už ideme pomaličky.
0: Ale druhá vec je, že chceme vám povedať, že zajtra opäť máme výjazd. Vždy máme radi výjazdy. Fanrádiovské, keď vysielame. Jedno, aj preto, že keď sme niekde na mieste, nikto za nami zbytočne nechodí, ako keď sme v štúdiu.
1: Áno. Cez víkend sa na Donovaloch otvára nový Riders Park a my zajtra ideme testovať, ako sa vám bude páčiť.
0: Urobíme to za vás. Ja som riešil, že či mi môžu dať pomocné kolieska na bicykel. Tam.
1: Áno.
0: Ešte je to v deklaratívnej. Zatiaľ je to v deklaratívnej polohe. Budete o tom počuť, pretože zajtra vysielame od 6. do 10. z Donovalov.
1: Celý deň sme dokonca z Fanrádia na Donovaloch, tak buďte s nami. Aj my ráno tam budeme hneď skoro z rána. Vieme, že na vás tam nebude extra veľa, ale vysielame na celé Slovensku. Radi vám sprostredkujeme, ako to vyzerá práve v novom Riders Parku.
0: Ale za zápchu by sme mohli urobiť tak na 20-30 minút.
1: Nie problém.
0: Hej.
1: Truhlíka pošleme na bicykl. Ale sa vám 2-3 minútky.
0: A stačí. Majte pekný

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Krátko pred 10. na cestách, 3 nehody, dobrý deň, pekný. Štvrtok 1 je na výjazde z R1 smer D1 do Senca, zo Serede zrazilo sa viacero aut, na ceste aj vyliata nafta. Druhá nehoda v Žiline na konci Hričovskej do centra, je to v križovatke s Priemyselnou, zrazili sa dve auta, zdržanie asi 4 hodina. A nehoda je za Oravským podzámkom smer Príslop, taktiež dve auta, tu je úsek aktuálne neprijazný, obchádzke vedie cez Tvrdošín. Radary máme pred Drietomou smer z Českej republiky a merajú aj D1 pred tunelom Branisko z Prešova. Ďalší informácie viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: Bratislavská vodárenská spoločnosť žiada obyvateľov obcí na Záhori, aby obmedzili používanie pitnej vody na iné účely, ako je bežná spotreba v domácnosti. Extrémne zvýšená spotreba vody, ktorú momentálne evidujú, môže ovplyvniť zásobovanie. Situáciu podľa vodárov zhoršuje kombinácia pretrvávajúceho sucha a horúceho počasia. Venezuelu včera večer zasiahli v priebehu jednej minúty dve silné zemetrasenia. Úrady doteraz evidujú 32 mŕtvych a 700 zranených. Geologická služba však odhaduje, že počet obetí by sa mohol pohybovať až do 100 tisíc. Vláda na výjazdovom rokovaní v obci Málcov v okrese Bardejov vyčlenila viac ako 3 milióny eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Viac premiér Fico.
3: Návrh uznesenia obsahuje opatrenia a 35 úloh pre rezorty zamerané na zlepšenie sociálno-ekonomickej situácie okresov Bardejov, Levoča, Poprada, Snina.
2: Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Napríklad pre Ľubovniansku nemocnicu schválila 250 tisíc eur na dofinancovanie CT prístroja. Českí futbalisti sa neprebojovali do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. V záverečnom zápase A skupiny podľahli na azteckom štadióne Mexiku 0-3 a v tabuľke tak obsadili posledné štvrté miesto so ziskom jedného bodu. Domáci hráči naopak ovládli skupinu s plným počtom bodov. Počasie horúce a slnečné, opäť jasná až polooblačno a teplo 27 do 36 stupňov.

0: Seru sme pekní.
1: Ale Seru sme ja pekná.
0: Seru, vieš, ak my vždy hľadáme tie prieniky medzi tými našimi dvoma svetmi, ako tvoj generačný svet, mužsko-ženský svet, už som našla. Máme Joe, End of Beginning je prienik číslo 1 a druhý prienik náš spoločný je, že obidvaja máme piercing v pupku.
1: Počkaj, ty máš piercing v pupku?
0: Už som si ho vybrala, ale dierka zostala.
1: Ty brde.
0: To si nevedel, že dierka ti zostane?
1: Nie.
0: Máš ho od včera, aký je to pocit?
1: Je to hrozné.
0: Vítaj v mojom svete.
1: Kamoši, ja mám brúchu piercing Hello Kitty, lebo som prehral stávku a vôbec mi není do reči.
0: Ja ti verím. A toto je pre vás.
2: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: sa rozjala tá Lady Gaga vo Fun Rádiu, ako práve teraz počujete. Disease sa volá tá pesnička, ktorú práve teraz počujete.
1: A my sa tiež ešte len rozbiehame, pretože od 10. do 14. vás budeme baviť najväčšími hitmi Bera Explo. A teraz ešte malé obhliadnutie sa za tým, čo sa dialo ráno. No dnes ráno to bolo vstávanie jak vínko.
0: Tak sa to volá?
1: Tak si mám pocit z toho, z Marcela, keď som ho tu videl.
0: Tak sa to hovorí medzi vami mladými a tak toto znelo.
2: Mňa zaujali titulky futbalové. Normálne som ma tak hrklo. Na obrázku bola Shakira.
3: Áno.
2: A titulok bol, že Milan kisses Shakira all the match.
3: Milan, ty boskával si Shakiru celým... To by sa ti libido.
2: Otvoril som to, že či náhodou som nejakú somarinu neurobil v noci a...
3: či si nevystrájal.
2: Či som nevystrájal a bol to jej syn Milan. Takže, ale chvíľu bol taký pocit.
3: Je to super.
2: Ale majstrov sa ešte bežia, nie? Vúrta,
4: ešte stále bežia, veď to mesiac a pol to trvá.
3: No áno, to je nekonečný turnaj, čo samozrejme má svoje pre a proti. Futbalisti Česka hladko prehrali s Mexikom.
4: Áno, 0-3, takže už stratili kompletne šancu na postup.
2: A mne

0: Ronalda. My sme sa to do ňa pustili. Do Ronalda sme zapustili. Evidentne niekto mu to povedal. Nemyslím si úplne, že Ronaldo počúva Fan Rádio, ale dal sa dokopy a dal to dobre. Nie, že neuveriteľne dobre.
1: Vy ste tu hejtili Ronalda, keď som tu nebol.
0: Ale dal to dobre.
1: Vy ste tu hejtili Ronalda? Chvíľu človek nie je doma a vy hejtíte Ronalda?
0: Je to tak. 42-ročného
1: že sme ho... týpka, čo sa tam fakt snaží?
0: Snažil sa, naozaj. Nehovorím, že sme ho hejtili, ale len sme tak povedali, že o ňom sa baviť nebudeme. Včera mal Messi narodeniny, ako si to oslávil?
1: Mal som si piercing do pupku.
2: A podľa mňa Messi to oslaví hat-trickom v následujúcom zápase.
1: Kámo, Messi tam má že najslabších superov na svete, že jemu tam dali normálne, že celá cesta Argentíny až do semifinále bude podľa mňa, že horší super, jak ten predtým.
0: Tak z Uzbekistanom 5-0.
1: 18 gólov.
0: Tak čo ti ja viem, Španielsko-Kapverdy 0-0 remíza? Je to nevyspytateľné.
1: Dobre, ale každý tam má jedného takého a Argentína má všetkých takých.
2: Ale okay. Ani Argentína nie je až taká silná.
1: No, akože však nie.
0: Pozri sa, aký je morozný z toho piercingu, že?
1: No, kyslý som dneska celý deň a budete ma tu ešte týrať.
0: Vidíš, ja keď som si dala piercing do pupku, som bola oveľa šťastnejšia ako ty.
1: No, lebo ty si to spravila dobrovoľne. Mne ho tam proste napichli, lebo som prehral stávku.
2: A nemáš tam Hello Kitty.
0: O tomto sa budeme baviť. Ja som si nedala Hello Kitty na rozdiel od teba. Hej,
1: tak počúvajte.

0: Stále čakám na ten deň, kedy skupine Gladiátor urobia v rodných Alekšinciach bustu.
1: Oni sú z rodných Alekšiniec?
0: Alekšince pri Nitre a Gladiátor je skupina, ktorá je aspoň minimálne časť tej posádky je odtiaľ a oni si založia, podľa mňa zaslúžia si jedno súsošie.
1: Ja si myslím, že minimálne dve súsošie, aby si zaslúžili denníky, ako sú Alekšince.
0: Presne, ja mám strašne rada ešte túto príhodu, ktorá s nimi súvisí.
2: Volá pani z agentúry, človeku zo skupiny Gladiátor. Prosím vás, môžete nám upresniť, akú pesničku budete spievať na akcii?
3: Nemôžem dýchať.
2: Tak ja vám zavolám neskôr.
0: Najlepšia story. Hrali sme ale Keď sa láska podarí. Nemôžem dýkať je iný hit, ktorý tiež milujeme od skupiny Gladiátor.
1: A máme tu toho v repertoári ešte mnoho, tak zostaňte na linke, pretože okrem dopravného servisu aj hrať si budeme.
4: Počúvate Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. Kto tiež tak neznáša letnú rutinu? Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
7: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
8: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
9: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
10: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
11: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti naj.sk.
12: Senkor.
13: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
14: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. zse.sk.
15: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
15: počúva každý.
16: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
15: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný štvrtok s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody, jedna je na D1 na 57. kilometri pred Trnavou smerom z Trenčína. Narazilo tam auto do cestárov a blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa tam asi 40 minút. Ďalšia nehoda je v Michalovej smerom do Brezna, tam sa zrazil kamión s autom. Ešte tu máme aj radary pred Drietomou smerom z Českej republiky, na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova a ďalšie v Košiciach na Prešov. Namerajú vás tam oboj smerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
15: Na takýto úrok počúva každý.
16: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Aj sushi máme vo Fun Rádiu, práve ho počúvate vďaka skupine Lepajaco, ale zároveň vo Fun Rádiu máme aj lístky na basketbal. Takto znie basketbal,
1: wow,
0: keby ste chceli vedieť.
1: Ja som furt si hovoril, že jak asi znie ten basketbal.
0: Teraz už vieš, ako znie.
1: Tak zamýšľal.
0: Keby ste chcel vedieť aj ako vyzerá, tak v tom prípade 5. júli je deň, kam vás pozývame do Spišskej Novej Vsi, pretože tam sa to bude diať.
1: 5. júl Spišská hra s kým?
0: Slovenská mužská basketbalová reprezentácia pokračuje v boji o postup na majstrovstvo Európy, takže ich čaká kvalifikačný zápas s Kosovom.
1: Ty brďo. Takže Slovensko, Kosovo, Spišská Nová Ves, 5.7. v hale Spišskej Novej Vsi. Pokiaľ máte radi basketbal alebo cestovanie, keby ste radi vycestovali do Spišskej, tak dajte vedieť, iba nám napíšte. Basket. Napríklad.
0: Stačí presne. BASKET 0909 43 3003. Kto sa ozve najrýchlejšie, ide na basket 5.7. Spišská Nová Ves, Slovenská repre versus Kosovo.
2: Deň s Verou a Expom vo Fan Rádiu.
3: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
2: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
3: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša štvorka.

0: A tak si my ideme vyskočiť v tých kobojských čižmách na toho nášho koňa. Kobojský klobok si dáme na hlavu, do ruky laso a tak ideme smerom na slovenské cesty vo Fun Rádiu.
1: Áno, pokiaľ by ste nejakého koňa videli, tak to sme my s Verou na ňom.
0: Na jednom koni myslíš, že by sme sa zmestili?
1: To hádam nebudeme... Vieš, koľko stojí koň?
0: Netuším ináč, to nikdy som sa tým...
1: No tu už tým... hodinu, a bude ešte triky do vysílame.
0: My dvaja a tvoj piercing na jednom koni.
2: Deň s Verou a Explom vo Fun Rádiu.
3: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
4: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
7: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
8: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
9: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
10: Family Park AT. Shake, shake,
11: shake, shake, shake, shake, shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám nehody. Jedné na D1 na 57. kilometri pred Trnavou smerom Trenčína. Auto tam narazilo do cestárov a je tam blokovaný ľavý pruh. Zdržíte sa tam asi 40 minút. Nová nehoda je za Oravským Podzamkom smerom na Príslop. Zrazili sa tam dve auta s autobusom. Úsek je aktuálne neprejazdný a obchádzka vedie cez Tvrdošín. No a ešte jedna nehoda je aj v Michalovej smerom do Brezna. Tam sa zrazil kamión s autom. Mám tu aj radary. V okolí Žiaru nad Hronom sa na diaľnici pohybuje čierne BMW a ďalší ste videli v Košiciach na Prešovskej. Namerajú vás tam obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Na takýto úrok počúva každý.
1: Na takýto úrok
0: počúva každý.
1: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Správy fanrádia.
2: Pokračujeme správami o 11. Policajti zachránili dieťa uzamknuté v aute na jednom z parkovisk v okrese Dunajská Streda v meste Šamorín. Dieťa nešťastnou náhodou uzamklo motorové vozidlo a následne sa nevedelo dostať von. Informovala o tom Trnavská krajská polícia. Kampaň pred oktobrovými komunálnymi voľbami bude výrazne ovplyvnená blízkosťou parlamentných volieb, ktoré by mali prebehnúť o rok neskôr. Uviedol to publicista Juraj Hrabko.
3: V každých komunálnych voľbách každá politická strana, ktorá niekoho podporí alebo bude stavať vlastného kandidáta, respektíve kandidáta v rámci nejakej koalície, už sa bude snažiť to prepájať aj s celoštátnymi voľbami.
2: Hrabko dodal, že pre voličov by podľa neho bolo najlepšie, keby kampaň kandidátov bola vecná a súťažili by v ponukách reálnych riešení. Vlna horúčav, ktorá tento týždeň zasiahla Európu, je dôsledkom klimatickej zmeny. Uviedol to šéf OSN pre klímu Simon Steele, podľa ktorého ide o cenu, ktorú platíme za používanie fosilných palív. Slovenský hokejista Pavol Regenda pravdepodobne nebude pokračovať v organizácii San Jose Sharks. Generálny manažer klubu podľa Hockey News uviedol, že očakáva, že 26-ročný útočník po vypršaní zmluvy otestuje trh s voľnými hráčmi. Ten sa v NHL otvorí v stredu 1. júla.
4: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
2: Vonku je jasno až polooblačno a veľmi teplo. Na severe miestami okolo 29 stupňov, všade inde 31 až 36.
4: Overené hotely, all-inclusive pobyty, aj last-minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.
5: Deň s Verou a Expom. Vo Fanrádiu.
6: Expo išlo niekde do priestorov fanrádia sa fotiť s kolegyňami, aby videli jeho piercing Hello Titi, ktorý... Titi? Hello Kitty, ktorý má na pupku.
7: No sorry, že som ukazoval nový prírastok kolegyňam.
6: Komu všetkému? Ty, Kati, chodíš tam, si dvíhaš tričko. Už si jak ja.
7: Je to pravda, ale tak musím povedať, že Buba bola nadšená, povedala, že tie chlopky na bruchu v kombinácii s tou Hello Kitty vyžerajú, aké by vyliezla z kríkov.
6: Máme tu nejakú horšiu prehratú stávku medzi vami. 0903 943 003.
7: Prosím.
6: Expo prehral stávku a má piercing Hello Kitty v bruchu. Je tu niekto na tom horšie?
5: Deň s Ver-

0: A my sme sa už aj zamilovali do tejto pesničky. Country Girl sa volá tá pesnička, ktorú počúvate z fanrádia vďaka Markovi Danovi, to asi viete, kto je, featuring Raymond, čo asi úplne netušíte, kto je, ani my sme to dlho nevedeli. Až kým sme spolu s Expom cez víkend, tento víkend spolu niečo moderovali v Žiline. Backstage, akože doslova za tým pódium sme sa stretli s Mirom Jarošom a s Markom Danom, ktorý hrá v jeho kapele na klavesi. Aj ste ho teraz počuli z fanrádia. A čo robí Miro Jaroš pred svojim žilinským vystúpením? Konkrétne sa to dozviete teraz.
1: Marek zobral nožnice, tak som ostrial nechty na nohách. Vrajím, že vyšiel mu teraz single Country Girl, vrajím, že už je veľká celebrita on. Tak som ako poddaný, som ostrial nechty na nohách, takže dúfam, že budem môcť skákať na koncerte.
2: Neverím, že ti osobne, personálne Miro Jaroš ostrial nechty na nohách.
1: Vieš, tlačili ma topánky, tak Mirek sa o to postaral.
0: Ale Country Girl je naozaj vydarená pesnička, perfektná pesnička.
1: Ja hovorím Country Girl potrebuje tak 2-3 týždne a bude na prvom mieste v hranosti. Bude to najhranejšia.
0: Ja súhlasím, súhlasím. A ten Raymond je tvoj čo?
1: Môj zvukár.
0: Môj zvukár, hej.
1: Je tu? To je on, aha, ide tu.
0: Raymond, ty si poďte. Jeden fantastický spevák, čo?
3: Ahoj, ahoj.
0: Že tu Country Girl ti otvorila cestu do showbiznisu.
3: No vyzerá to tak, zatiaľ sme teda na začiatkoch, tak ale uvidíme.
0: Koľko si zarobil zatiaľ za tú pesničku?
3: Vo forintoch.
4: Toto je deň

0: Haló, haló, hlási sa vaše štvrtkové fan rádio.
1: Vera Explo, to sme my aj s Hello Kitty v pupku do keľu.
0: Jeden z nás má prehral stávku a jeden z nás si musel dať piercing do pupku. Moje už je obsadený, takže vlastne jediná možnosť je, že tam je tvoja Hello Kitty, lebo piercing v tvare Hello Kitty to človek nevidí každý deň.
1: Aj. A tak pýtali sme sa vás, že aké stávky ste uzavreli by a prehrali, že či je náhodou niečo horšie, nech sa cítim lepšie.
0: Hej, hej, aj v rámci týchto vecí sa ozývate, ale aj v rámci úplne iných sa ozval Tomáš.
2: Ahojte, Vera Explo. Sice mám dnes narodky ja, ale chcel by som dať zahrať piesničku mojej dcerke Olivke na jej meniny. Ďakujem, Tomáš.
0: No, vybavíme veľmi radi a Tomáš, tebe všetko najlepšie.
1: Všetko naj.
0: A šťastnú cestu vám, ktorí ste s Fankom na cestách. Pre vás máme Vládka.
1: Dopravný servis.
3: Počúvate Deň s Verou a Explom. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
5: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
6: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
7: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Začíname upozorneniami. Za Oravským podzámkom smerom na Príslob je po nehode. Úsek je opäť prejazdný. A ďalšie upozornenie hlásite za Námestovom smerom do Tvrdošína. Je na ceste koleso z prívesného vozíka, takže zvýšte opatrnosť. Pokračujeme nehodou. Tu odstraňujú na D1 pred Trnavou smerom z Lohovca. V ľavom pruhu sa zrazilo auto s Cestárským a treba tam rátať s kolónami. No a máme tu aj radary Prievidzi. Na Ciglianskej ceste vás namerajú obojsmerne a ďalšie na výjazde z Michaloviec smerom do Zbudze. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Celý svet skupiny IMT Smile počúvate práve teraz z vášho fanrádia. IMT Smile budú zajtra aj so svojím celým svetom v Prešove. Pretože ano. Zajtra tam bude jeden veľký koncert s poddukelským umeleckým súborom.
1: To je čo?
0: To je poddukelský umelecký súbor.
1: Akože, že jak si to mám predstaviť?
0: To si predstav ako obrovský, veľký umelecký súbor, ale bude tam aj Kali.
1: Dobre, dobre, ale vraťme sa k tomu poddukelskému umeleckému súboru, že čo to je? Že,
0: to akože, si vygoogli.
1: Že v čom sú súbor?
0: Keby si počúval dnešnú rannú show, keby si
1: tam
0: počúval rannú show, tak vieš.
1: Majú tam violončelo?
0: Všetko tam majú.
1: Ja mám taký pocit, Veri, že ty nevieš.
0: Nie,
1: ja mám taký pocit, že ty nevieš, čo je poddukelský umelecký súbor, že z čoho je zložený?
0: Ja hlavne viem, že naši poslucháči poznajú celú tvorbu skupiny IMT Smile, nie len túto pesničku.
1: Ja si myslím, že oni poznajú aj poddukelský umelecký súbor a teraz sa chytajú za hlavu, že ty nevieš, čo oni robia.
0: O tom nepochybujem, že poznajú poddukelský
1: umeleckom súbore.
0: Je to pravdepodobné, že majú, ale hlavne som počúvala rannú show a počúvala som našich poslucháčov, ako fantasticky spievali pesničky IMT Smile výmenou za lístky na tento zajtrajší prešovský koncert. Ty si to nepočul, lebo ty vtedy spíš,
1: ano,
0: ako správny influencer, a takto to znelo.
2: Prichádza niekto ako král. Duch človeka.
3: Vyháš obočie.
4: Myslím, že môže byť.
5: Najkrajšie Vianoce, kryštály soli.
6: Len ľudstvo je príšerné.
0: My sme z toho spravili taký megamix.
1: Megamix, akože sedelo to jedno za druhým, ale musím
0: perfečné
1: povedať, že to nebolo moc dobré, že radšej by som si užil ten koncert v Prešove.
0: Počkaj, daj tomu ešte šancu.
7: Karárakajú vrany.
8: Nepoznám krajšie hviezdy ako tie.
9: Obed je už objednaný. Čestné meso morskej panny.
10: A najlepšia pasáž je tá, že nea, nepoznám.
1: Ľudia sa vedia baviť.
0: A najviac sa mi páči, že toto presne junior okomentoval, že keby IMT sme mali vlastnú sanitku, tak takto by húkala. Nepoznám.
1: Fú, ale tak zajtra v Prešove to bude fakt veľké.
0: Ty keby si musel zaspievať, že jednu pesničku IMT sme mal na prvú, ktorá by ti napadla?
1: Asi nemôžem dýchať, kým ťa mám.
0: To kombinuješ Gladiator z...
1: To není ono. Bez teba nemôžem dýchať.
0: Nie, to je Gladiator, to už sme dnes hrali. Ale IMT Smile zajtra v Prešove aj tieto pesničky, ktoré ste teraz počuli.
1: Aha, to ja som si pomýlil kapelu.
0: Úplne, úplne. Ale hlavne, že poddukelský umelecký súbor si si nepomýlil. A ten bude aj 11. júla vo Východnej, rovnako aj Kali, rovnako aj Peter Pan a rovnako aj IMT Smile.
1: No akože naozaj dobrá zostavička. Chýbajú im iba, no, vy.
0: Ha?
1: Že iba vy tam pôjdete.
0: Chýbajú im iba vy.
1: Iba vy. No chcel som povedať, že iba ty, ale hovorím si, že sám tam pôjdeš, jak Dyliňák
0: na
1: koncert.
0: Nie, to je iná pesnička, to je len tebe, láska, spievam pieseň. To si pomýlil. Ale je to úplne OK, zajtra v Prešove prídeš na to.
1: Zajtra v Prešove, neviem sa dočkať, som tam, jak na koni, vy, verím, že tiež, a všetci spoločne budeme takto zavíjať.
0: Ideme hrať?

Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: We pray si spievate práve teraz túto modlitebnú pesničku s vašim fan rádiom vďaka skupine, ktorá si hovorí Coldplay. We pray sa volá pesnička, ktorú sme vám pustili 2 minúty pred 12. A o chvíľku vypúšťame Vládka na slovenské cesty.
1: Počúvate Deň s Verou a Explom vo fan rádiu.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí. Hity

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na D1 pred odpočívadlom Piešťany smerom z Hornej Stredy je odstavené osobné auto, okolo ktorého sa pohybuje vodič, takže zvýšte opatrnosť. Ideme aj na nehody. Na D1 pred Trnavou smerom z Lohovca sa v ľavom pruhu zrazilo auto s cestárskym vozidlom. Treba tam rátať s kolónami. A v Žiline je tiež nehoda. Na Obdovovej v križovatke pri metre sa zrazili dve auta. Úsek je ťažko prejazdný a treba tam rátať so zdržaním. Ešte tu mám aj radary. V Prievidzi na Siglianskej ceste vás znamerajú obojsmerne a ďalšie na výjazde z Michaloviec smerom do Zbudze. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Správy Fanrádia.
2: Máme štvrtok, 25. júna, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Zmeny v energopomoci, ktoré včera schválila vláda, sú podľa opozičných hnutí Progresívne Slovensko a KDH nedostatočné. Poslanec KDH Rastislav Krátky.
3: Začali vyľaďovať systém v podstate plošných dotácií v energoškrtkoch tak, že to obmedzili, a to spôsobom, že tento šek už nebudú dostávať majitelia nehnuteľnosti na štvrtú a ďalšiu nehnuteľnosť, ktorú majú. Čiže ak má niekto 5 bytov, tak už na 4. 5. byt nedostane.
2: Poslanec PS Ivan Štefunko dodal, že ľudia, ktorí vlastne viac ako 3 byty, nemali nikdy dostávať pomoc. Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele s následkami zemetrasenia, ktoré postihlo krajinu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti. Úrady doteraz evidujú 32 mŕtvych a 700 zranených. Takmer 80% relevantných nemocníc na Slovensku je ponovom štátnou všeobecnou zdravotnou poisťovňou platených za reálne výkony. Informoval o tom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ všeobecnej poisťovne Matúš Jurových.
4: To v praxi znamená viac odliečených pacientov a reálne skrátenie čakacích lehôt.
2: Členka predstavenstva všeobecnej zdravotnej poisťovne Denisa Slivková uviedla, že spravodlivejšie financovanie sa týka všetkých typov a úrovní nemocníc. Medzinárodná hokejová federácia zverejnila kandidátov na októbrové voľby vedenia organizácie v Španielsku. Medzi uchádzačmi o post prezidenta už nie je súčasný šéf Luke Tardif. O funkciu regionálneho vedce prezidenta a člena rady IHF sa bude uchádzať aj Slovák Igor Nemeček.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
2: Vonku je jasno až polooblačno a veľmi teplo. Na severe miestami okolo 29 stupňov, všade inde 31 až 36.
5: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
6: Deň s Verou a Expom.
7: Fan Rádio. 31 až 36, povedal ten Vládko.
8: Wow, tak to, ak je teplota?
7: Wow, je to teplotný údaj, áno.
8: Nevedel som, či hovorí o veku napríklad, že nakoľko sa cítim, lebo dnes je to 36, jak ma bolia kríže.
7: Mňa boli všetko, ja toto nezvládam. Jak ty zvládaš tieto horúčavy?
8: Zapnem klímu a nevypínam.
7: Už nikdy, hej, v septembri.
8: Až
7: poznám ľudí, ktorí chrumú ľad, aby im to tak pomohlo. A poznám ľudí, ktorí čakajú na to, kedy bude šťastná hodinka vo Fan Rádiu, aby ich obliala studená vlna a studený pod z toho, čo urobia s tým Majlandom, ktorý tu máme. Už zajtra môžete zarobiť
8: 60 000 eur.
6: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio. Hráme hity, ktoré milujete.

0: Just keep watching.
1: Neuveriteľná skladba.
0: Tate McRae, práve teraz vo vašom fan rádiu. My sme mali jeden neuveriteľný víkend, myslím, my ako Vera Expo.
1: My ako Vera Expo sme to ešte sa zúčastnili takého eventu hudobno-moderátorsko-zábavného, boli sme súčasťou a teda postretali sme kopu ľudí.
0: Boli sme v Žiline a za jedným koncertným pódium v Žiline sme sa stretli napríklad s Mírom Jarošom, Markom Danom, mm-hmm. a len tak sme debatovali. Miro Jaroš nezabudnutelnú košelu mal na sebe so žltými kačkami, kačičkami tými, plávacími.
1: Mali kačičky, ale on mal nezabudnutelnú.
0: Hej, Mark Dan hrá totiž v jeho kapele na klávesi a toto, čo teraz budete počuť, sa dialo len pár minút pred ich koncertom.
1: Veru, tak ja som sa pýtal Marka Dana otázku.
0: Ja som sa ju pýtala, ale ty si ju myslel. Hej. Je to tak.
2: Čo sa chceš opýtať Expo?
3: Expo sa chcem opýtať, že ako sa má.
4: Sme veľmi otočili, nie? Že ty si tu úplne zatočila. Ja som vám famózne, spotený som jak rak, ale je to tu krásne.
2: Čo sa chceš opýtať Míra Jaroša?
4: Ja by som sa chcel spýtať, že k tomu skladá tieto veselé outfity a kto je jeho stylista?
5: Záleží od toho, že kto, akurát čo potrebujem, ale tento outfit je zo Shinu akurát, ale celkom pekný, nie?
4: Nemá slov. Ja Veru šikanujem za nákupy z týchto ázijských stránok a vôbec by si mi nepomohol práve, Miro.
2: Počkej, ja som si musel zrušiť tému apku z mobilu, že ukáž mi, jak si to vymažeš.
5: Teraz začala hrať Darinka, tak som úplne sa započúval, že čo o mne vieš ide. Takže meníme túto tému a ja by som sa chcel z Veri spýtať, že máš...
2: Zveri, hlavne zveri.
5: Zveri by som sa chcel spýtať, máš lomech?
2: Sabama, vajtcha, chamut.
5: Áno, áno, nás spája taká minulosť príjemná v Izraeli, keď sme sa stretli niekedy, takže obaja vieme po hebrejsky a verím tomu, že si dnes užívate tento deň.
2: Úplne, povedz mi celú súpisku superstar.

0: kým je snívať?
1: Áno.
0: Ježiš Maria, kým je snívať, tak máš nádej, to ja som miloval.
2: Zaspievaj kusok.
0: Kým je snívať, tak máš nádej, hádam príde, čo má prísť.
2: Ale jedna z malých hymien, ktorá prežila, nie? To je krásne.
0: Ježiš, to je, počúvaj, to je, keď som niekde náhodou, že s partiou, aj taká, že dobrá nálada, hádžeme si do kýu pesničky. A toto sa tam hodí, to sa rozospieva celá chata, ja to milujem.

0: Toto je učebnicový príklad letného hitu, čo počúvate práve teraz z vášho Fan rádia.
1: Ale že krásne to šlape, len keby bolo trochu menej teplo.
0: Potom už by to nebolo, ale učebnicový príklad letného hitu. Akože to už by bol jarný hit.
1: Vieme pustiť také jarné hity, také jesenné, keď tak.
0: Myslíš, že ovplyvníme klimu?
1: Tak robím, čo môže, čo sa dá?
0: Budem nad tým rozmýšľať.
1: Tak rozmýšľaj nad tým a ja vás zatiaľ pustím na slovenské cesty, pretože Vladko ovplyvňuje s autami klímu. Posiel ich preč.
2: Počúvate Deň s Verou a Expom.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlým financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
7: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
8: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
9: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si tam asi 20 minút. No a mám tu aj radar na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok?
10: Počúva každý.
11: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: iskry vo Fanrádiu. Vďaka Adamovi Ďuricovi to iskry.
1: Mohlo by sa trošku ukludniť, lebo mám pocit, že teplo je tu extrémne a ešte do toho tieto iskry lietajú. Vôbec to není v pohode, Adam.
0: Je to taká fínska sauna, presne. Adam Ďurica stále viac a viac populárny v Českej republike, kde to iskří.
1: To iskří, tak ďakujeme za preklad.
0: Kedykoľvek. Koho sme my stretli ináč cez víkend? Okrem Míra Jaroša, to sme vám už púšťali. Marka Dana, to sme vám už tiež púšťali. Stretli sme ešte aj
1: Zahrajka.
0: Presne, týchto dvoch. Zahrajko a Miška Eliška.
1: Áno, a pýtali sme sa ich toto.
0: Aké majú leto?
2: Leto rýchle a horúce.
3: Áno, a koncertné, takže sa tešíme na všetky detičky na koncertoch.
4: A aká je vaša obľúbená príchuť zmrzliny?
5: Hej, ja mám najradšej mango kiwi a to robia len v modre.
3: To je kiwi banán a to robia v modre a ja mám najradšej mango alebo slaný karamel.
0: My sme Fan Rádio, tam my vysielame. Čo je pre vás fan? Najväčšie fan, akú môžete mať v živote? Čo je pre vás najväčšia zábava?
5: Keď prídu deti na koncert a bavia sa aj dospeláci, alebo na koncertoch, kde máme v škôlkach, tak aj učiteľ. Keď dokážeme zabaviť všetky generácie.
0: Ale Zahrajko. A teraz pravdu.
5: Dobre, tak samuraj na pumpe.
3: A tvarohové buchty.
4: Akú pesničku si teraz idete na leto? Čo je pre vás takým letným hitom?
3: Leti, máme teraz takú novinku.
0: Leti, všetko letí, čo má krídla. To nie je novinka.
5: To nie, máme takú trošku inú verziu.
3: Ale je to vlastne na túto hru konkrétne, že stávame, že vlastne zahráme sa s detičkami túto hru a potom je vlastne naša pesnička.
5: Ale aj našu maminu, ktorú vlastne natočili nový klip na YouTube Zahrajko, takže tam je úplne akože tu máme, tu tiež milujeme. Moja mamina.
0: Ďakujeme, krásne leto vám želáme.
5: Ďakujeme, ahojte.
3: Aj my vám krásne leto.
6: Deň s Verou a Explom vo Fan Rádiu.
7: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
6: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
8: Čo? Šiestok?
6: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
9: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.
6: Millennial Get Fun užívajú už tento šiestok, čiže sobotu. Iba vo

0: A takto si tu žijeme v tom našom fan rádiu práve teraz, minútku pred 13.
1: Hrá na Miles Smith, skladba Drive Safe, ja si tu venčím svoj piercing na pupku, trošku si ho prevetrujem. A taký je deň dneska, štvrtoček.
0: Ja ináč mám pocit, že si sa s ním zžil.
1: Pomaly sa zžívam.
0: Tak, jak si prišiel celý smutný o 10, že si prehral stávku a preto si musel dať piercing Hello Kitty do pupku, tak teraz už začínaš byť na to celkom hrdý.
1: Ešte chvália mi ho. Nebol som na toho pripravený, ale moje okolie mi ho chváli.
0: Okolie myslíš akože fan rádio?
1: Hej.
0: Čiže okrem nás s Vládkom všetci boli nadšení, hej?
1: Všetci boli nadšení, hovorili, že dobre, že tebe to pristane. Ja som taký, hej.
0: Fakt?
1: To ozaj?
0: Začneš nosiť crop topy?
1: A akože už mi prišli také správy, bajdové, že toto si objednaj a tam crop top, tam ďaleko ešte nie sme. Takisto matching crocs si mi prišli Hello Kitty, že toto si kúp a že to tiež nie sme, ale tak no.
2: Ja by som chcel ešte, aby si si dal aj do bradaviek niečo.
1: Brate, počkaj, že ja sa na teba pustím. To, že mám piercing v pupku, neznamená, že nedostaneš világoš.
3: Počúvate Deň s Verou a Expom. Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. V kolone čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si tam asi 20 minút. No a mám tu aj radar na D1 pred Hlohovcom smerom z Piešťan. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Správy Fan Rádia.
2: Minútku po 13. ideme na aktuálne správy. Prípadov demencie na Slovensku každoročne pribúda. Ukázal to výskum Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied a ministerstva zdravotníctva. Matej Mišík z Masarykovej univerzity v Brne, ktorý na výskume pracoval.
7: To ochorenie sa začína prejavovať až po výrazne raz po 65. roku života, po 70. roku života a je veľký rozdiel vlastne v tej prevalencii ochorenia medzi mužmi a ženami. V priemere je to 2:1, či je dve ženy ku jednému mužovi.
2: V roku 2023 bolo známych viac ako 84 000 prípadov. Do roku 2040 to môže byť o približne 84% viac. Policajti zachránili dieťa uzamknuté v aute na jednom z parkovisk v okrese Dunajská Streda v meste Šamorín. Dieťa nešťastnou náhodou uzamklo motorové vozidlo a následne sa nevedelo dostať von. Informovala o tom Trnavská krajská polícia. Vlna horúčav, ktorá tento týždeň zasiahla Európu, je dôsledkom klimatickej zmeny. Uviedol to šéf OSN pre klímu Simon Steele, podľa ktorého ide o cenu, ktorú platíme za používanie fosilných palív. Slovenský hokejista Pavel Regenda pravdepodobne nebude pokračovať v organizácii San Jose Sharks. Generálny manažer klubu podľa Hockey News uviedol, že očakáva, že 26-ročný útočník po vypršaní zmluvy otestuje trh s voľnými hráčmi. Ten sa v NHL otvorí v stredu 1. júla.
8: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
2: Vonku je jasno až polooblačno a veľmi teplo. Na severe miestami okolo 29 stupňov, všade inde 31 až 36.
8: Overené hotely, all inclusive pobyty aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.
3: Deň s Verou a Expom.
0: Hello, Vládko. Hello Kitty.
1: Jaj, dobre, smiešne, musím uznať.
0: Naozaj?
1: Robte si zo mňa srandu, ale kto je taký frajer, že nosí v pupku vybijaný, trblietavý Hello Kitty piercing?
0: Hello Titty. Ja, len ty, a to si si ty dobrovoľne vybral? Oni sa ťa opýtali, že čo by si tam chcel v tom pupku mať, nie, keď prehráš tú stávku a ty, že ja by som chcel...
1: Keď to celé bolo, tak oni, že vyberte si trest a ja, že... Tak porazený dostane Hello Kitty piercing, lebo som si myslel, že vyhrám.
0: Sa mi páči, že si to precítil aj s tým východoslovenským prízvukom. Respekt. Deň s

0: Novinku má pre vás Teddy Swims, práve ste ju počuli z Fab Rádia.
1: Mr. Novidol, sorry, ja si to strašne idem, Teddyho Swims sa to ja môžem.
0: Hej, toto je tak chytlavá pesnička. Mr. Novidol v preklade všetko.

0: medzi 10. a 14. kedy vám Fan Rádio prináša Saifa Show, v rámci ktorej Saifa hostí svojich hostí.
1: Veru tak.
0: Naposledy Rišo Altner a ja hovorím, Expo, poznáš Riša Altnera a ty, že?
1: Že s Dominikou Rožkovou tancovali. Ja poznám všetky celebrity, len že tancovali s mojho kamoša s snúbenicou.
0: Tak to i ty poznáš, hej? Ešte šťastie. Ja ho poznám tak, že som ho videla v jednej neuveriteľnej divadelnej hre o živote Imricha Lichtenfelda, zakladateľa bojového umenia Krav Maga v DPOH. Toto vám ale naozaj, naozaj odporúčam. Pressburger Fight Club sa to volá a Rišo Altner tam hrá hlavnú úlohu. Naozaj jedna z najlepších inscenácií.
1: Ozaj?
0: Ozaj, naozaj. Ozaj, naozaj. A toto je Rišo Altner, keď bol vo Fan Rádiu.
2: Richard, vítaj, ahoj.
3: Ahojte, ďakujem.
2: Serus, ty máš tak medzinárodne znejúce meno, že keby som povedal, že Richard Altner...
3: Yeah, of course, mate.
2: Vieš, tak už by bolo tak, že wow, kto došiel zase zo zahraničia? Kto to je? To je niekto z Fateless? Alebo čo? To tvoje priezvisko odkiaľ pochádza? Ty si niekde hľadal, že odkiaľ sú Altnerovci? Und was bedeutet das?
3: Ja, das ist Deutschland. Vieš čo, áno, mám predkov z Nemecka a viem teda, že môj pradedo sa volal Josef Altner a on bol Nemec, teda Josep H. A viem, že od neho vyššie vlastne všetci Altnerovci boli Nemci. Čiže...
2: Jasné.
0: Herr Richard Altner, keby ste si ho celého chceli pozrieť, aj ako vyzerá, aj ako znie, tak si môžete na fanradiovskom YouTube celý tento rozhovor so Saifom pozrieť.
1: A inak poďte sa pozrieť, lebo on je naozaj sympaťak aj od pohľadu, aj na vypočutie, že to prichádzate oveľa, pokiaľ by ste to len počúvali.
0: Aj fešák, aj sympaťak.
1: Tak som to chcel myslieť.
0: Hej, hej, aj herec, aj spevák.
1: Aj herec, aj spevák, aj talentovaný, aj vtipný. Nebudeme vám ho viac predstavovať, nájdete ho na fanradiovom.
0: Aj do tanca, aj na počúvanie.
1: Na veru tak.
0: Aj piatok, aj sobotu.
1: No dobre, už poďme ďalej. Stačilo.
0: Viac Saifu nestačilo. O pol hodinku hlavu proti Saifovi vo fanku.

0: Počúvate vaše štvrtkové fan rádio práve teraz.
1: O, áno, to je ono. To je Vera, to je Explo, to sme my. A aj Hello Kitty dnes sa k nám pripojila.
0: Hello Kitty je tu, prítomná na tvojom
1: Dalib
0: pupku.
1: Dalib má takú pesničku, vieš o tom?
0: Viem presne o tom, že Hello má toto Kitty. Hello Kitty pesničku. A to nie je ten klip, kde aj Dara Rollins?
1: Áno, je to s Darou.
0: To je to.
1: Ježiš, to bolo moje obľúbené obdobie, keď Darinka s Dalibom chodili.
0: Vážne, prečo?
1: Neviem, že pre mňa to bol tak netradičný pár, že som to normálne žral.
0: Hej, si povedal, že súcit je naozaj silnejší ako láska?
1: Nie, že mne sa to proste ľúbilo, že Dara Rollins a Dalib mi prišla jak dokonalý pár, že ja som to tam nevidel, až takého sa to nestalo a potom keď spravil spolu pesničku, že Hello Kitty, poď sem bližšie a ona tam bola taká, že mňau.
0: A teraz už vieme, že o kom tá pesnička bola. V podstate o tebe a o tvojom pupku, na ktorom máš piercing Hello Kitty, lebo si včera prehral stávku.
1: Je to tak, no a čo?
0: Všetko je o tebe, Explo, čo ti poviem?
1: Len slovenské cesty sú o vás a o vašich zážitkoch z nich a Vladko vám povie viac. Deň s Verou a Explom
2: vo Fan Rádiu. Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
3: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
4: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Heja, heja, heja! Golo chceme veľa!
6: Tlačme, tlačme! Jaka pustu, tlačme ich!
7: Fandíš lepšie? Tak sem s tým! Pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
8: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
7: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.
9: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Dogsbet. Hlavným partnerom Wealth Effect Management. Partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
10: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
11: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
12: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si tam asi 20 minút. No a mám tu aj radar na výjazde z Lozorna smerom na Malacky. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
13: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18.

0: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti. Hlavou proti Saifovi.
1: Počúvate Fanrádio, pekný štvrtok. Želáme všetkým vám, ktorí počúvate Fanrádio a chcete sa trošku dozvedieť viac. Zmerať si sily so mnou v kvíze Hlavou proti Saifovi. Do éteru Fanrádia tu bude robiť poslucháč Samo. Samo, vítaj, ahoj.
2: Vítam.
1: Marek, vítaj.
3: Čaute.
1: No poďme na to, toto je posledný regulárny kvíz tohto týždňa. Zajtra to už bude aj s hosťom. Samo, kde sme ťa zachytili? Čo robíš?
2: Aktuálne som v aute, idem na nákup, pretože zajtra ideme na team building našej voľbovej partie.
1: Wow, to znamená, že asi nekupuješ také, že brokolicu, kaleráp a mrkvu, ale kupuješ asi... asi...
2: Áno, petržlen, baklažan, áno.
1: Áno, a veľa tekutých svetrov, chápem. Držím palce, tak, milí volejbalisti, užite si to. No, aké máme témy, Marek?
3: Bude to so športom trošku súvisieť. Futbalové štadióny, legendárne, keďže nám teraz bežia majstrovstvá sveta. A druhé bude tak trošku iné, z iného súdka, chémia.
1: Chémia a futbalové štadióny. No tak aj o tom to je Fanrádio a kvíz Hlavou proti Saifovi. Ja dnes proti Samovi. Máme tu balíček 5 čistiacich sprejov na ruky s alkoholom Poki Family Set v hodnote 50 eur. Možno by sa vám to hodilo aj tam na, tú, na ten team building, aby ste boli tak nejak dezinfikovaní jeden pred druhým. Čo ty na to?
2: Podľa mňa určite. Jedna dezinfekcia je vnútorná, druhá je vonkajšia. Teda
1: presne, treba toto dodržiavať. Od 18 zodpovedne, poďme kvízovať.
3: Tak ideme na futbalové štadióny. Otázka Samo pre teba. Prirať k štadiónu mesto Santiago Bernabeu.
2: Barcelona?
1: Madrid.
2: Áno!
1: Stihol. Madrid, jasné. Barcelona je no camp. Dobre?
2: OK, sorry.
3: Nič. Saifa, prijať štadiónu mesto. Anfield.
1: Arsenal, Londýn. Manchester. Neviem. Do Kelu.
3: Liverpool.
1: Jaj. Ježiš, tak to je aká hamba.
2: To som ani ja nevedel.
1: No, ako, vieš, ja sa neorientujem nejak v anglickej lige úplne úprimne, ale no, dobre, Liverpool. Jasné, veď odtiaľ sú Beatles, to mi mohlo napadnúť. Ako to s tým súvisí?
3: Hrali tam,
1: presne.
3: Možno.
1: Asi také na Wembley asi hrali a aj do Ameriky išli, do Kelu.
3: Nič, ale samo vyhrávaš zatiaľ 1-0, ideme na tú chémiu. Samo, ako sa volá častica s elektrickým nábojom?
2: Elektrón. Proton, neutron.
1: Wow.
3: Jón.
1: Aha, tak
2: skoro to... som to trafil.
1: Skoro, počujem, normálne si išiel, tak akože ne, keby sme ti dali ešte minútu, tak normálne sa k tomu dopracuješ. Výborne. Ale dobre, ale v zásade aj tak, ako obod vyhrávaš, ja musím teraz dorovnať, aby to bolo, aby sme išli do rozstrelu, no. Neviem, či sa mi to podarí.
3: Ako sa nazývajú látky, ktoré urýchľujú chemickú reakciu, ale sami sa nespotrebujú?
1: Katalizátory,
3: dobre.
1: Nie? Lebo ja som to mal aj v aute, ten katalizátor, tak dávno. Dorovnané, ideme do rozstrelu, milý no. Samo.
3: Toto je niečo, čo si budete musieť predstaviť, a ono sa to celkom ťažko predstavuje, hovorím na rovinu, ale zaujalo ma to, že v jednej kvapke vody je viac molekúl vody, ako je ľudí na svete. Mm-hmm. Koľkokrát násobne viac?
2: Okay. Ja ti poviem 3-krát.
1: To znamená, že 8 miliard ľudí, hej, že je tam vlastne 24 miliard kvapiek.
3: Molekúl.
1: Molekúl.
3: V jednej kvapke.
1: 24 miliard. Mm. Koľko násobne? Mm. A 8 berieme miliard, hej?
3: Áno.
1: Okay, dobre. Tak dobre, tak ja dám 5 krát 8, 40 miliard, takže 5 násobne.
3: 210 miliard násobne.
1: Čože? 210 miliard? V jednej kvapke?
3: V jednej kvapke,
1: ja
3: toľko molekúl vody.
1: Wow.
3: Taká je malička.
1: Taká je malička tá voda a taká je dôležitá.
3: Presne tak.
1: No vidíš, kto bol bližšie? Ja.
3: Ty.
1: Ja. Sámko,
2: užiť
1: dobrá práca, však súhlasím. Veď mám za to aj výplatu, ale wow, aká drina. Ale každopádne, Samo, uži prosím ťa si ten nejaký víkendový team building so svojím volejbalovým mužstvom, kamoškami a počúvajte možno pri tom Fanrádiu, budeme radi.
2: Samozrejme, together in motion. Ďakujem veľmi pekne, majte sa.
1: Všetko dobré.
3: Čau,
1: ahoj.
0: Skús poraziť Saifu, ty. Zaregistruj sa na fanradio.sk.
4: Slovenský vreckový čistiaci sprej na ruky Poky mení bežnú hygienu na dizajnový doplnok. Vďaka výťažku z opuncie nevysušuje, sviežo vonia a zvládne vyše 400 použití. Rýchla čistota bez vody aj pre deti už od 3 rokov. Čistiaci sprej na ruky s alkoholom Poky kúpite na pocky.sk.

0: Explo a Hello Kitty boli s vami tento štvrtok.
1: Ja, chceli sme to tak veselo spraviť. Pondelok už si ho možno vyberiem.
0: Hovorím teraz o piercingu, ktorý si Patrik dal. Patrik a.k.a. Explo včera, lebo prehral stávku.
1: Áno, áno, ale musím ho mať asi mesiac. Každopádne, vy ste boli pri tom, mali ste také prvé pocity. Ráno som sa zobudil kyslý a postupom dňa som to tak prijímal. Predsa len piercing v pupku nie je sranda. Ale keď ti ho všetci tak chvália, jak sa leskne, tak predsa len, no tak proste nie je to také zlé.
0: Je to sranda, keď zvíneš to tričko a uvidím tam tú tvoju Hello Kitty. Teším sa, ako ju uvidím opäť a ja sa teším, že sa budeme s vami počuť opäť. Zatiaľ čaute. Fun.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená skvelá letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250-gramové balenie za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na Metro.sk. Príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Skvelá správa! Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
4: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
5: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 86 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v appke a na predajných miestach.
6: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
7: Family Park AT.
8: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
9: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milk Pol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Dobrý deň s Fan Rádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 na 80. kilometri pred Piešťanmi smerom z Hlohovca sú v ľavom pruhu a v pravom pruhu odstavené dve auta. Zvýšte opatrnosť. V kolone čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si 20 minút. No a mám tu aj radary na výjazde z Lozorna smerom na Malacky, na výjazde do Kaplnej smerom z Trnavy a ďalšie sú aj na výjazde z Príboviec smerom na Martin a ešte jeden v Košiciach na Rastislavovej smerom na Gemersku. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
10: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Správy Fan Rádia.
12: Pokračujeme s správami o 14. Slovenský premiér Robert Fico na konferencii obnove Ukrajiny v Dánsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Podľa neho bude povojnová obnova Ukrajiny jednoduchšia, ak sa vojnu podarí čo najskôr ukončiť rokovaniami. Zmeny v energopomoci, ktoré včera schválila vláda, sú podľa opozičných hnutí Progresívne Slovensko a KDH nedostatočné. Poslanec KDH Rastislav Krátky.
13: začali vyľaďovať systém v podstate plošných dotácií v energoškekoch tak, že to obmedzili, a to spôsobom, že tento šek už nebudú dostávať majitelia nehnuteľnosti na štvrtú a ďalšiu nehnuteľnosť, ktorú majú. Čiže ak má niekto 5 bytov, tak už na 4. 5. byt nedostane.
12: Poslanec PS Ivan Štefunko dodal, že ľudia, ktorí vlastnia viac ako 3 byty, nemali nikdy dostávať pomoc. Slovensko je pripravené pomôcť Venezuele s následkami zemetrasenia, ktoré postihlo krajinu. Uviedol to prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti. Úrady doteraz evidujú 164 mŕtvych a takmer 1000 zranených. Medzinárodná hokejová federácia zverejnila kandidátov na októbrové voľby vedenia organizácie v Španielsku. Medzi uchádzačmi o post prezidenta už nie je súčasný šéf Luke Tardif. O funkciu regionálneho viceprezidenta a člena rady IHF sa bude uchádzať aj Slovák Igor Nemeček. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude slnečno a mimoriadne teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, všade inde 32 až 37.

0: poďme na zmrzku, prosím.
1: Áno, súhlasím, ale ešte predtým spoločné vysielanie popoludne, takto do 17. Ja a vy a ja. Na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov? To znie čudne. Ale poďme to spoločne zvládnuť. 3 najbližšie hodinky sa budeme počuť, teda do 17. Ja som Andra, Dominika zdraví tiež, aj Vládko a pozdravujeme meninových, Olivia, Tadea, všetko naj, pravá sta prvá.

Airplanes vo Fan Rádiu. Držte si ten rytmus, pokojne pridajte hlavu zo strany na stranu, pokojne aj nohy, aj ruky, čo len chcete, vlasy. A držte si to napríklad až do soboty, tento tanečný krok, lebo už v sobotu sa totižto zopakuje Millennial Get Fun od 18. do polnoci, party plná millennialkových tanečných hitov. A ak sa pýtate do vetra zatiaľ, že ešte čo všetko tam budete počuť, tak schválne, že koľko hitov spoznáte v tomto. Yeah.

Až tu sme to počuli, ako ste kričali, že to poznáte, že všetko poznáte. Tak toto všetko v plnej dĺžke už túto sobotu v Millennial Get Fun od 18.00 do polnoci. Millennial Get Fun od 18.00 do polnoci. Túto sobotu, tak buďte s nami. Rádio.

0: Mladý talent Somber 12 to 12 vo Fan Rádiu, takto po 14. A keďže je štvrtok, tak ho ideme otvoriť.
1: Veľké, zábavné,
0: presne,
1: a otvorené pre teba. Let's play.
0: Je to tak, je otvorené štvrtkové fan ihrisko. Je to miesto, na ktorom sa spoločne hráme každý štvrtok a vždy je to nejaká iná hra. Máte možnosť vždy čosi vyhrať. No a dnes sme si povedali, že si dáme hru hudobnú. Koľko sekúnd potrebujete na to, aby ste uhádli, čo je to za pesničku? Marek versus David, to bola súťažná dvojica, keď sme túto hru hrali vo Fan Rádiu naposledy. Prihlásil sa David ako prvý, dosť si veril, tak som sa opýtala, že či existuje nejaká pesnička, ktorú spozná, že do mikrosekundy. A on, že...
2: Pára prepojený, dohráči často.
0: Dominika, tak tu tam nedávaj, dobre?
3: Dobre, škrtám.
0: Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj.

0: aj...
1: Áno, no, no, no.
0: Je to prasa, to tretie slovo. No, nespomínam si.
1: Koľkokrát som povedala no, no, no. Dobre, ale s privrečím všetkých očí, ktoré boli aktuálne v štúdiu, sme si povedali, že David to zvládol a bola to táto pesnička. Bruno Mars, I Just Might. V podstate to poskladal skoro dobre, takže David to vyhral. No a dnes si túto hru môžete vyskúšať aj vy. Pesnička na hádanie je už pripravená. Už nám chýbajú len súťažiaci. Potrebujeme dvoch z vás, ktorí by si to chceli vyskúšať. Teda hru. Koľko sekúnd potrebujete na to, aby ste uhádli, čo je to za pesničku? Máme ceny. Ak by ste chceli ísť do toho, tak sa ozvite sem.
2: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Tonight, Jennifer Lopez, teda J-Lo a David Guetta vo Fanrádiu, ich spoločná novinka, takto po 14. V ďalšej polhodinke hra zo štvrtkového ihriska. Koľko sekúnd potrebuješ na to, aby si uhadol, čo je to za pesničku? A bude to čisto ženský súboj. Karolína a Terka sa prihlásili. A v ďalšej polhodinke ideme na to, po polhodinke ale aj slovenské cesty a Vladko.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Práve teraz je najlepší čas na Tatry. Región Vysoké Tatry vás pozýva na vysokohorskú turistiku, výlety lanovkami v Tatranskej Lomnici aj na Štrbskom plese, relax v termálnom akvaparku, kultúru v Poprade, horské chaty, rodinné podujatia a na skvelé jedlo v domácich reštauráciách. Využite aj skvelé hotelové zľavy a zvýhodnené balíčky. Zistite viac na regiontatry.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti Naj.sk.
5: Senkor.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Liptov aj Dam za 1,19 eur a Abacia Prosecco za 4,99 eur. Potraviny Kraj.
7: Jaj, ty kokos, prešvihol som podanie prihlášky na vysokú.
8: Neboj, ešte nie je neskoro. Mrkni sa na vysokeškoly.sk, tam nájdeš všetky školy, na ktoré sa ešte stihneš prihlásiť.
7: Hovoríš vysokeškoly.sk? Paráda, tak to sa idem hneď pozrieť.
8: Nájdi si tú správnu. vysokeškoly.sk. Kompletný prehľad vysokých škôl.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Pekný štvrtok s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolone čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si tam asi 20 minút. No a nahlásujú ste nám aj radary. Na R7 za Šamorínom smerom na Bratislavu. Meria tam čierne BMW. Na výjazde do Kaplnej smerom z Trnavy. A radary sú aj na výjazde z Príboviec smerom na Martin. A v Košiciach na Rastislavovej smerom na Gemersku. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
9: Na takýto úrok počúva každý.
10: Na takýto úrok?
9: Počúva každý.
10: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Zárob ušami vo Fan Rádiu už zajtra neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: Adele a Easy On Me vo Fan Rádiu na krajší štvrtok, aby sme spomalili. Ale vo Fan Rádiu sa aj hráme takto vo štvrtok, konkrétne hru, koľko sekúnd potrebujete na to, aby ste uhadli, čo je to za pesničku. Pesnička je pripravená a dúfam, že je pripravená aj prvá súťažiaca. Karolina sa ozvala. Ahoj, vítaj vo Fan Rádiu.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ako sa máš?
1: Výborne.
0: To sa teším.
1: A vy ako?
0: Ja sa mám výborne. Tak teším sa z toho, že si sa prihlásila do štvrtkového ihriska, lebo mal si taký pocit, že sa chceš s nami hrať tým pádom.
1: Áno, áno.
0: No to
1: áno,
0: sa
1: stále tak dám, ale nikdy sa nezapojím, tak som to vyskúšala.
0: No konečne. Konečne si sa odhodlala a je ti blízka hudba, že keď niečo počuješ, tak hneď vieš do sekundy, mikrosekundy, že čo to je?
1: Jak čo, niekedy sa trafím hneď, niekedy neviem si spomenúť na názov, takže som zvedala, že ako to dopadne.
0: Dobre, budem ti držať palce, máš nejakú obľúbenú pesničku, ktorú by sme rovno mohli vyškrtnúť, aby to pre teba nebolo jednoduché?
1: Teraz také rýchlosti ma nič nenapadá.
0: No výborne, tak nemusíme aspoň nič krtať, ušetrili sme papier aj pero. Karolina sa bude pripravovať a Terka sa pridá už po pesničke a pôjdeme na to s hrou. Koľko sekúnd potrebuješ na to, aby si uhadol, čo je to za pesničku?

0: Shakira a Burna Boy. Daj, daj, vo Fan Rádiu, futbalová hymna. No a my sa ideme tiež hrať.
1: Veľké, zábavné a otvorené pre teba. Let's play.
0: Risko. Ideme na hudobnú hru. Koľko sekúnd potrebuješ na to, aby si uhádol, čo je to za pesničku? Dnes to bude čisto ženský súboj. Karolína versus Terka. S prvou súťažiacou Karolínou sme sa už zvítali. Pesničku dozadu. A už máme na linke aj súperku Terku. Čau, ideme sa hrať?
2: Dobre, áno. Počujú tu aj moje dve deti, takže môžu, hej?
0: A okej, okay, jasne, máš pomocníkov. Tak tým pádom, Karolína, ty si v nevýhode. Máš nejakých pomocníkov?
3: No samozrejme, tri baby sme v talóne,
0: takže ja. Takže si v prevahe, dobre. Nemusíte si zavideť. Výborne, tak Karolína a Terka, vítajte v hre. Koľko sekúnd potrebuješ na to, aby si uhadol, čo je to za pesničku? Tak, potrebujem od vás vedieť, že koľko sekúnd by ste potrebovali. Ak to dá menej, tak ten pôjde. Keď to uhadne, vyhrá. Keď to neuhadne, tak automaticky vyhráva ten druhý. Je to jasné?
3: Áno.
0: Dobre, tak Karolína, koľko sekúnd by si potrebovala?
3: 3
0: sekundy. Dobre, nie je to veľa?
3: Neviem, uvidíme, čo to bude.
0: Dobre, tak tým pádom, Terka, ty si dáš koľko sekúnd?
2: No, neviem, koľko dáme. 4? 3, 2? Mám za 2? Nie, to nie je dobré.
0: Ale veď riskujme, čo sme. No, veď, nech to je zaujímavé.
2: Tak čo, Monika, dáme za 2 sekundy? Nedáme za 2 sekundy? Tak 3. To je remiza?
0: Nemôžete dať obe 3.
2: Nemôžeme dať.
0: Takto sa to nehrá. No tak buď 2 alebo 4.
2: Tak 4.
0: No. Dobre, tak tým pádom, Karolína, ideš hrať. Pustím ti tvoje 3 sekundy a tvojou úlohou bude vyzistiť, čo je to za pesničku. Dobre?
3: Dobre.
0: Karolína, tvoje 3 sekundy. Hotovo.
3: To je ten The Joe.
0: Áno.
3: Jak sa to volá? Beginning, ale to tu slovo predtým.
0: Keď je niečo... Keď niečo...
3: Vidíme.
0: No tak
3: end
0: to je...
3: End of beginning.
0: Áno, áno, áno, je to tak. Ej, bože, ty si to až späty ťahala.
3: presne.
0: Výborne, počúvajte. No a teraz Terka, neľutujete? Haló.
2: Nie.
0: Nie? Mohli ste vyhrať.
2: Zahrali.
0: No, veď práve. ste si zahrali z auta. Dobre, super. Tak Karolína, si super. Spomenula si si. Gratulujem ti. Cena je tvoja, ďakujem. Takže ti ju posielame. A ďakujem veľmi pekne aj celej posadke u Terky v aute, lebo boli ste výborné.
3: Ďakujem.
2: Áno, ďakujeme.
0: Tak ešte pekný štvrtok vám prajem. Čaute.
2: Podobne.
1: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fan Rádio.

0: Bará prepojený, lebo hráme hity, ktoré milujete vo Fan Rádiu, preto aj táto pred 15. Ja sa chcem vrátiť k mojim včerajším slovám, lebo ak ste počúvali popoludne Fan Rádia včera, tak ste počuli aj... Máme ešte nejaké lístky?
1: Nie.
0: Už nemáme?
1: Nemám.
0: Do keľu. Ale dnes je všetko inak. Kto počúval, vie, o akých lístkoch hovorím. Takže my sa k tomu vrátime po 15. s lístkom... Ale predtým aj slovenské cesty, správy a počasie spolu s Vladkom.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl+. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dam iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
3: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
5: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
6: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká tu na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
7: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tbd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tbd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tbd.sk. To potrebuješ doma.
8: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
9: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
4: Fan Rádio.

0: Servis. Vždy prvý.
1: Pan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na výjazde zo Studenky smerom na Malacky je na ceste spadnutý strom. Obojsmerne tam treba zvýšiť opatrnosť. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si tam asi 20 minút. No a mám tu radary. Na R7-čke za Šamorínom smerom na Bratislavu meria tam čierne BMW. V modre pred Cintorínom merajú obojsmerne. Na výjazde do Modry smerom zo Šenkvíc a radary sú aj na D1 pred tunelom Branisko smerom na Prešov a posledný je v Košiciach na moste VSS, tam vás namerajú obojsmerne. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Správy Panrádia.
1: Minútku po 15. ideme aj na aktuálne správy. Prípadov demencie na Slovensku každoročne pribúda. Ukázal to výskum Neuroimunologického ústavu Slovenskej akadémie vied a ministerstva zdravotníctva. Jeho súčasťou bol Matej Mišík z Masarykovej univerzity v Brne.
2: To ochorenie sa začína prejavovať až po výrazne raz po 65. roku života, po 70. roku života a je veľký rozdiel vlastne v tej prevalencii ochorenia medzi mužmi a ženami. V priemere je to 2:1, čiže dve ženy ku jednému mužovi.
1: V roku 2023 bolo známych viac ako 84 tisíc prípadov. Do roku 2040 to môže byť o približne 84% viac. Letné horúčavy predstavujú zvýšenú záťaž pre ľudský organizmus. Podľa gynekologičky Vanesy Mikulášovej z Komárňanskej nemocnice by mali byť obzvlášť opatrené tehotné ženy. Lekárka upozorňuje, že vysoké teploty môžu zhoršiť bežné tehotenské ťažkosti a v niektorých prípadoch viesť aj k zdravotným komplikáciám. Európske nariadenie o odpadoch a odpadoch z obalov začína spôsobovať výrobcom potravín v EÚ vážne problémy. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.
3: Európskej komisie znamená poprvé, že výrobcovia by mali vyhodiť množstvo už vyrobených a nepoužitých obalov. Po druhé, dodávateľov obalov v potravinárskej kvalite je obmedzené množstvo a celý obrovský potravinársky sektor v Európskej únii musí zmenu zrealizovať za necelé 2 mesiace.
1: Úpravy obalov musia byť hotové už k 12. augustu. Únia miest Slovenska upozorňuje na pokusy o podvody, ktoré majú formu dokumentov mestských samospráv distribuovaných obyvateľom. Výzvu na opatrnosť zverejňuje Únia na základe prípadov listov, ktoré dostali obyvatelia Žiliny.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
1: Zajtra bude slnečno a mimoriadne teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, všade inde 32 až 37.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
4: Ajka, nemáš ventilátor navyše?
5: Nemám, ale mám lístky navyše, ktoré chcem posunúť niekomu z vás. Vysvetlím v tejto najbližšej polhodinke viac. A aj dnes sa teda počujeme do 17. s hitmi, ktoré milujete vo Fanrádiu. A možno ste si tak hovorili, že zišla by sa pred piatkom nejaká šťastná hodinka. Ja tak vám ponúkam, lebo 60 tisíc eur je 60 tisíc eur. 10-násobná šťastná hodinka pre vás práve teraz.
6: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Mesias, Sean Paul a ďalší Bajlando vo Fan Rádiu po 15. Neplánovane sa v tejto chvíli vraciame k cestám druhej triedy a k IMT Smile a k ich koncertu, lebo zajtra 26.6. budú v Prešove koncertovať a včera ste tvorili, včera ste rímovali a my sme vytiahli cestu druhej triedy, ktorú IMT Smile nemá v texte a vy ste tvorili.
1: Na ceste 526.
0: Napríklad Maťo.
2: Na ceste 526. Videl som kebab, chcem ho zjesť.
0: A vďaka tomu vyhral lístky a tešil sa.
3: Yes!
0: Ale dnes nám Maťo napísal, že nemôže ísť na koncert IMT Smile a že ich chce posunúť niekomu z vás, kto by chcel ísť na koncert IMT Smile práve zajtra 26.6. do Prešova. To znamená, že v hre sú lístky na ich koncert. A to znamená, že ak by ste chceli, tak máte šancu. A budete opäť tvoriť. Nič sa nemení, potrebujeme zrímovať túto cestu druhej triedy. Kto toto tak urobí, tak je dosť možné, že v tejto polhodinke budú lístky vaše. Tak poďte do toho.
1: Na ceste 526.
0: No a teraz vy.
4: Fan ihrisko. Najzábavnejšie ihrisko v hre. Zapoj sa cez SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003.
5: Fan Rádio.

0: Super pesnička s výborným videoklipom. Teraz citujem všetkých mojich kolegov, mužských kolegov vo Fanrádiu Kolony. Takto po 15. A my sa spoločne v popoludní Fanrádia vraciame na cesty druhej triedy, lebo IMT Smile majú koncert už zajtra 26.6. v Prešove a máme tu lístky, lebo posluchač Maťo, ktorý ich včera vyhral, nemôže ísť na koncert, tak si povedal, že bude taký zlatý, že tie lístky posunie niekomu z vás. Takže vy ste tvorili, my sme totižto vybrali cestu druhej triedy, ktorá nie je v texte od kapely IMT Smile, tej pesničke, a vy ste sa snažili vytvoriť niečo, čo by znelo dobre. Na ceste 526. No a Zuzka sa ozvala.
1: Na ceste 526. Chcem nechať len tebou sa viesť.
0: Romantika. Zuzka, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. Ako sa máš?
2: Celkom dobre.
0: Si nejako...
2: Teraz, keď voláš.
0: No veď to, že si nejako ožiláš, čo ako mi dosť lichotí, ale chápem, že čo za tým vidíš. Páčilo sa nám, ako si to zarimovala. Tak si hovoríme, že čo robíš zajtra večer?
2: No, možno, že by sa čas našiel na niečo zaujímavé.
0: Na niečo také, že IMT Smile v Prešove, čo? Taký koncertík.
2: To by bolo super.
0: Tak v tom prípade lístky sú tvoje. Tak ďakujem ti za to, že si sa odhodlala, že si nielenže zarímovala, ale aj si pospievala. To si veľmi vážime. Uži si koncert, koho zoberieš?
2: Asi polovičku.
0: Výborne, tak si to užijete tú romantiku.
2: Asi určite.
0: Výborne, výborne.
2: Ďakujem, ďakujem.
0: Nemáš vôbec za čo, tak ti gratulujeme, ešte pekný štvrtok.
2: Ďakujem.
0: Čau.
2: Ahoj. Počúvate Popo Show s Andreou.

0: Toto znie ako leto, taká totálna pohoda, keď má človek dovolenku. Lepajaco a Sushi vo Fanrádiu, ich novinku sme si zahrali po 15. po polhodinke aj slovenské cesty. Vládkovi je viac, vďaka vám, za čo ďakujeme.
1: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
2: Nie, praženica!
3: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
4: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou.

0: Zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Toto je gól! Hyundai rozohral svoju najlepšiu akciu sezóny. Na obľúbené SUV modely ponúka mimoriadne bonusy. Ikonickú Konu teraz získate s bonusom do 4600 eur, rodinný Tucson so zvýhodnením do 6600 eur, priestranné Santa Fe môže byť vaše s bonusom až do 7300 eur. A vaše nové auto môžete prefinancovať s 0% navýšením. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna alebo zistite viac na Hyundai.sk.
4: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
5: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
4: Bila. V kvalite sa vyznáme.
6: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Toska so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro. Exkluzívny partner Typos. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám upozornenie. Na D1 na 37. kilometri pred Voderadmi smerom na Trnavu je odstavené auto. Treba tam rátať so zdržaním a zvýšiť opatrnosť. Nehodu ste videli na výjazde zo Senca smerom na D1 na Trnavu. Zrazili sa tam dve auta a treba tam zvýšiť opatrnosť. V kolone čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 20 minút. No a ešte tu máme aj radary. V modré pred Cintorínom merajú obojsmerne. Na výjazde do modrý smerom zo Šenkvíc. A radary sú aj na D1 pred tunelom Branisko smerom na Prešov a ďalšie v Košiciach na moste VSS. Tam vás namerajú obojsmerne.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 10-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Alex Warren a Fever Dream. To sme si hrali vo Fan Rádiu po 15. v rámci popoludnia Fan Rádia a my sa takto 25. júna veľmi poctivo pripravujeme. Pomaly, ale poctivo, lebo 7. až 9. augusta na Livestream Festivale na tom obrovskom stage vystúpi aj ona, Leonie. A tak nejak dúfame, že dá aj túto Remedy, jej prvú pesničku, jej prvý hit, ktorý sa ocitol u nás vo Fan Rádiu. Inak ona už má vzťah k Fan Rádiu, lebo povedala raz toto.
1: Ľúbim ťa, Fan Rádio.
0: A nielen, že nám prejavila takto náklonnosť, my samozrejme ľúbime ju, tak takto pekne sa na nás bude v tom auguste usmievať.
1: Hey.
0: A keď som sa jej spýtala, že aký je jej obľúbený koncert, ktorý má za sebou, povedala, že...
1: Coldplay. And my first concert was Robbie Williams, and that was very amazing too.
0: Robbie Williams? A myslím si, že sa kruh uzavrie, lebo Leonie vystúpi v sobotu na Livestream Festivale a v sobotu vystúpi na Livestream Festivale aj... Oni sa stretnú. Leonie sa stretne s Robbie Williamsom na Livestream Festivale. Tešíme sa. Rádio.
2: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
3: Millennial Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci, od 6. večer až do polnoci.
4: Čo? Šiestok?
3: Však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
5: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

0: Presne tak, Adam Ďurica a jeho Iskry, novinku sme si zahrali vo Fanrádiu a my sa vraciame k včerajšiemu popoludňu, lebo Žovka nám dala rýchlo kurz taliančiny. Ona sa teší do Talianska, od 10 dní odchádza a vieš si aj niečo vypýtať po taliansky? Vieš po taliansky?
1: Viem len dobré ráno.
0: Ako sa to povie?
1: Buongiorno.
0: Tak už to vieme všetci. Buongiorno. A tým pádom chceme od vás, takto v popoludní Fanrádia, ako vetu v inom jazyku viete, ani neviete prečo. Niečo po švédsky, po fínsky, po poľsky, že ste si ju odložili do hlavy, ani neviete prečo. Naša domima?
2: Mňa minule Vera naučila, ako sa povedia sánky po grécky. Prosím pekne, elky fru.
0: Sánky po grécky? Oni majú v slovnej zásobe sánky? Na čo? Dobre, tak máme už aj gréčtinu, aj taliančinu. A čo pridáte vy? Máte nejakú zbytočnú vetu v hlave v inom jazyku?
3: Napíš do Fanrádia. popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Sia, Give Me Love vo Fan Rádiu. Celé to odštartovala Žovka a jej taliančina.
1: Borgiano.
0: Borgiano aj tebe. A teda zisťujeme v popoludní Fan Rádia, že akú vetu, zbytočnú vetu, alebo možno neúplne zbytočnú, z iného jazyka ste si odložili do vašej hlavy. Napríklad Domi si odložila Sanky po grécky.
2: Ilky fru.
0: A Filip sa ozval.
3: Ahoj, Andrejka.
0: Čau.
3: Enadia tria tesera pende exiefta ofto inia deka. Tá gréčtina bude asi populárna, lebo som sa naučil tiež nie sánky síce, ale od 1 do 10, keď som bol malý, keď sme tam boli na dovolenke. A odtedy som to samozrejme nepoužil.
0: Chápeš? A to vôbec nie je blbosť, mňa si zaujal. Takže ďakujem ti veľmi pekne, Katka.
4: Ahoj, tak ja viem po hebrejsky povedať utekaj, a teda je to ty vrah.
0: Dobre, super, výborne, ďakujeme veľmi pekne. Katka, ďakujem ti za hlasovku a Mírka sa ozvala tiež. Čo vieš ty? Možno aj zbytočné.
5: Gusto ko mu balik sa Filipínas. Chcem sa vrátiť na Filipíny.
0: Ja som tam síce nebola, ale...
5: Gusto ko mu balik sa Filipínas. Chcem sa vrátiť na Filipíny.
0: Výborne, Mirka, ďakujem ti veľmi pekne. Fixujem. A pokojne sa pridajte aj vy ostatní. Akú vetu z cudzieho jazyka máte v hlave? Ani neviete prečo. Naše kontakty.

0: také zlepší náladu? Kto potrebuje v lete viac nadhľadu? Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
1: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno.
2: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
3: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Pohoda 8. až 12. júla. Viac na Orange.sk.
5: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel, partner vášho zdravia.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Začíname upozornením. Na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen je odstavený kamión s defektom. Treba tam zvýšiť opatrnosť. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si pol hodinku. A mám tu aj radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fanrádia.
1: O chvíľu bude 16 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Počet vyškolených účastníkov v rámci projektu Digitálni seniori bude po celom Slovensku k 30. júnu vyšší ako 100 tisíc. Uviedol to minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
2: Celková spokojnosť s vzdelávaním na týchto kurzoch presiahla 90%. Čo je ale najhlavnejšie, projekt Digitálny senior pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov.
1: Vzdelávanie úspešne ukončilo približne 6 tisíc seniorov vo veku 80 rokov a viac. Najstarší mal 101 rokov. Slovenský premiér Robert Fico na konferencii obnove Ukrajiny v Dánsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie. Podľa neho bude povojnová obnova krajiny jednoduchšia, ak sa vojnu podarí čo najskôr ukončiť rokovaniami. Polícia zadržala v rámci protidrogovej akcie Urus už 13 osôb. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka má ísť o osoby z najvyšších poschodí medzinárodne organizovanej zločineckej skupiny. Zároveň obvinila 9 osôb a podala 4 návrhy na vzatie do väzby. V rámci akcie zadržala takmer 5 tón ťažkých drog, ktoré mali byť medzinárodne transportované. Vlna horúčav, ktorá tento týždeň zasiahla Európu, je dôsledkom klimatickej zmeny. Uviedol to šéf OSN pre klímu Simon Steele, podľa ktorého ide o cenu, ktorú platíme za používanie fosílnych palív.
3: Bezstarostná dovolenka začína u nás. Počasie vám prináša cestovná kancelária TUI. Dovolenka s úsmevom.
1: Zajtra bude slnečno a mimoriadne teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, všade inde 32 až 37.
3: Overené hotely, all inclusive pobyty, aj last minute ponuky. Počasie vám priniesla cestovná kancelária TUI. Bezstarostná dovolenka.
4: Ilky Fru. Pekný štvrtok vám prajeme aj takto po 16. 16.02, 25. jún, svieti v kalendári. Ja som Andrea a v tejto hodinke našej poslednej dnešnej spoločnej si dáme tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Aj pesnička na cestu domov bude, teda v prípade, že sa vám bude chcieť spievať. A vrátime sa k zbytočným vetám v cudzom jazyku, ktoré máte odložené v hlave. Ste super, lebo posielate. Viac v tejto hodinke.

0: let, c'est la vie, vo Fanrádiu. Dúfam, že si užívate život s Fanrádiom po 16. Dáme si Vianoce, takto vo štvrtok. Mužom povieme, ako byť príťažlivejšími. A aj k novému filmu, v ktorom hrá Jenna Ortega, sa dostaneme tiež. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. A poďme sa trocha schladiť, lebo mám tu niečo spojené práve s Vianocami. Legendárny film ako Grinch ukradol Vianoce by mohol mať pokračovanie. Štúdio Universal už malo začať prvé prípravy. Či sa Jim Carrey vráti do role zeleného zlodeja Vianoc, ešte nevieme, vraj o tom aktuálne rokujú. Ak sa to ale podarí, možno si už v najbližších rokoch pridáme do vianočného playlistu nový film. Máte teraz lepší štvrtok? Mysleli sme si. Vyšla ďalšia štúdia a tá potvrdila, ktorá činnosť robí mužov viac atraktívnejších. Takže muži, ak chcete urobiť dobrý prvý dojem, pozvite svoju potenciálnu priateľku na... Zoznelo kadiako. Pozvite svoju priateľku na... domácu grilovačku, pretože vedci oficiálne potvrdili, že muži sú príťažlivejší, keď grilujú. Vraj to v ženách vzbudzuje pocit, že sa viete postarať o ostatných. Dobre. Ak ste fanúšikmi Wednesday, tak táto správa vás asi aj poteší, lebo Jenna Ortega sa už čoskoro ukáže v ďalšej hlavnej úlohe. Očakávaná sci-fi dráma Clara and the Sun sa už pripravuje a Jenna si v ňom zahrá humanoidného robota. Ak ste zvedaví, aké to bude, tak je už na svete aj prvý trailer.
1: Hello, my name is Clara. I'm an artificial friend.
0: Clara and the Sun vyjde už tento rok, konkrétne 23. októbra.

0: Je to Joe, je to pesnička End of Beginning a my sa vraciame do vašej hlavy, kde sa skrývajú zvláštne veci, také možno aj, že nepotrebné, lebo dnes v popoludní fanrádia zháňame vety v cudzom jazyku, ktoré vám ostali v hlave. Ani neviete prečo. Dida sa ozvala.
1: Viem narátať do 10 po fínsky.
2: Iksi, kaksi, kolme, nelia, vísi, kúsi, sece, man, kahdeksan, ihdeksan, kimmenen.
0: Počkaj, vety si to dala do hudby. Ty si napočítala do fínsky, do gréckej hudby. Wow, ja som nadšená. Zuzka, poď.
3: Moja veta je, grazia per la bellissima serata. Ďakujem za krásny večer. Nikdy som to nepoužila.
0: O, je na čase. Počúvaj ma, Zuzka, mala by si to využiť. Ďakujem ti veľmi pekne. Míšo sa ozval.
4: Ahojte, fankači. No ja som asi pred 15 rokmi bol zaviesť mojich kamarátov na Erasmus do Litvy. No nakoniec to dopadlo, že síce som bol len vodič, ale ostal som tam s nimi 3 týždne. A naučil som sa, a teda v pamäti mi zostalo litovské žalia stiltas. A žalia stiltas znamená, prosím pekne, zelený most, a utkvelo mi to v pamäti najmä v súvislosti s tým, že vždy ráno, keď som išiel v nálade z párty, tak to bola zastávka, ktorú som si musel pamätať, lebo keď zaznelo žalia stiltas, vedel som, že musím vystúpiť.
0: Tak to je potom ale super praktické. Žalia stiltas? Fixujem. Vystupujem. A aj junior sa ozval.
5: Ja viem úvod do prologu kentemburských poviedok v staroangličtine. Neviem na čo. Landada prelvie do šore sotte. The drucht of March has perse to the rotte.
0: Teraz rozmýšľam, že komu dám fanfáru za najväčšiu blbosť, ktorú nosí v hlave. Neviem, junior, máš veľkú konkurenciu. Čo vy máte v tej hlave, ten brutál? Dobre, tak toto je fanfára pre vás. Lieskam vašej hlave. A ak máte aj vy nejaké zbytočné vety v jazyku, cudzom jazyku, a ani neviete, prečo to tam máte v tej vašej hlave, dajte vedieť. Naše kontakty.

0: Kubý mikrofón. Ale dobre, už som späť. Harry Styles, American Girls vo Fan Rádiu. Už som zorientovaná a dobre tak, lebo ideme na slovenské cesty, ideme za vami. Máme informácie od vás. Tak ideme tam. Ďalšie polhodinky si už spievate vo Fan Rádiu vy a ešte stále zháňame zbytočné vety v cudzom jazyku, ktoré držíte v hlave. Máte? Dajte vedieť.
1: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
2: Mami, otci, viem, kam pôjdeme toto leto. Do Trinity Hotels. Bazény, tobogány, ihriska, detské kútiky, wellness a toto leto aj dobrodružný program Cesta okolo sveta.
3: Vyberte si hotel Senec, Sitno alebo Atrium. V Trinity Hotels zažijete leto, na ktoré sa nezabúda.
1: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
4: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti Naj.sk.
6: Senkor.
7: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
8: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
9: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
10: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.
11: Jaj, ty kokos, prešvihol som podanie prihlášky na vysokú.
12: Neboj, ešte nie je neskoro. Mrkni sa na vysokeškoly.sk, tam nájdeš všetky školy, na ktoré sa ešte stihneš prihlásiť.
11: Hovoríš vysokeškoly.sk? Paráda, tak to sa idem hneď pozrieť.
12: Nájdi si tú správnu. vysokeškoly.sk. Kompletný prehľad vysokých škôl.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
13: Dopravný servis. Vždy prvý.
15: Po polhodinke Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. V kolone čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si tam asi polhodinku. A mám tu aj radar v Bratislave na Dolnozemskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
13: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
13: Počúva každý.
14: Dopravný servis a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Fan Rádio. Najlepšie nové hity. Hity, ktoré

0: Glass Animals, Hit Waves vo Fan Rádiu. No a teraz vy. Si spievate vašu pesničku na cestu domov, no a dnes si povedal Peťko, že ide na to, takže sa pridajte. 3, 2, 1.
1: Ahoj, ja som Peťko, hovorím si len, Peťko, poď už domov, bol to super deň.
2: No tak choď už domov.
0: Ahoj, Peťko.
3: Dobrý deň.
0: Dobrý deň, môžeme si tykať? Si s tým v pohode? Dobre, tak teší ma, ja som Andrea a ďakujem ti veľmi pekne za tvoju pesničku na cestu domov, bola super.
3: Ďakujem.
0: Ako sa ti to spievalo?
3: Dobre.
0: Tak to sa teším. Chceš tam niečo zmeniť v tej pesničke alebo je stále v pohode?
3: Podľa mňa sa páči tá pesnička.
0: No tak keď sa tebe páči, nemeníme nič, Dominika, dobre?
4: Dobre.
0: Nič, ani nezrychlujeme, všetko ostáva po starom. Aký si mal deň? Už máte všetky písomky, všetko máš už urobené, napísané, už len čakáš na vysvečko, čo?
3: Áno.
0: Dobre, potom bude leto, prázdniny a na čo sa tešíš najviac?
3: Na dovolenku.
0: Ideš na dovolenku? Kam ideš?
3: Do Chorvátska.
0: Wow, už si tam niekedy bol?
3: Už dva razy.
0: Aha, a čo máš na Chorvátsku najradšej?
3: More.
0: A ty vieš, aké je tam more?
3: No, viem.
0: Modré. Proste pekné. Dobre je tam more. Dobre, výborne. Tak uži si dovolenku. Chceš niekoho pozdraviť? Koho?
3: Maminu. Aj sestru. Ona je na tanečnej. A tata.
0: Dobre.
3: A kamarátov.
0: Všetkých kamarátov. Dobre, tak všetkých pozdravujeme. Ty si aktuálne na tanečnej však. A čo tancuješ?
3: Dneska máme gymnastiku.
0: Wow, ty vieš normálne, že šnúru, roštep, mlynské kolo. Tak to je, odpadla som. Tak tá ďalšia pesnička, čo ti zahrám, tak podľa mňa na tú pesničku by sa to dalo, tak je to pre teba, Teddy Swims ti pohrá a ďakujem ti veľmi pekne za tvoju pesničku na cestu domov. Tak si ju dáme ešte raz a ešte pekný deň ti prajem. Čau.
3: Dobre, ahoj.

Zárob ušami vo Fanrádiu už zajtra neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: obľúbená Rihanna, Britney Spears, SNM. Vo fan rádiu. Tak má vycibrený hudobný vkus, to je pravda. Pekný štvrtok pred 17. Prajeme z fan rádia takto z popoludnia. A posledná zastávka do vašej hlavy, že aké zbytočné vety v cudzom jazyku tam strážite, napríklad náš Karol?
1: Ja nie som Maďar, ale táto veta v živote mi neposlúžila a dodnes ju viem. Nem sa detekšenky čečok tyget. Znamená to, neľúbim nikoho, iba teba. Aspoň teda mi tak bolo povedané.
0: No keď to povieš po maďarsky, znie to oveľa romantickejšie. Tinka?
2: Ja si takto úplne zbytočne pamätám spred 12 rokov, ako sa po arabsky povie, dvere sa zatvárajú. Al abvab tughlak.
0: Prečo to neviem zopakovať do keľu? Ďakujem ti veľmi, veľmi pekne, Tinka, za hlasovku. Sašo má tiež vetu, ktorú vie, aj keď nevie prečo.
3: Ja som sa 3 roky učil francúzštinu a v zásade najviac som používal niečo podobné ako že excusez-moi, je oublié mon devoir, čo znamenalo, že som si zabudol domácu úlohu. Tak som to dobre hovoril.
0: To je dobrá veta. Ľudská.
4: Ahojte, a ja mám vetu z Erasmu v Belgicku. Hulát ist hüt, že vraj koľko je hodín. Čaute.
0: No, ja viem, koľko je hodín. 16.51. Premostila som k najväčším novým hitom, lebo Majka po 17. vysiela. Teší sa na vás. Je tak super. Tak sa teším z toho, že vy sa tešíte. No, zbytočne to predĺžujem. Čaute, pekný štvrtok, pekný večer. Počujeme sa opäť v pondelok od 14. do 17. Ja som Andra. Dominika zdraví tiež. Aj Vládko. Spraví počasia slovenské cesty už o chvíľu. Čau.

0: Navštívte Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
1: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
4: Heja, heja, heja, golo chceme veľa.
5: Tlačme, tlačme, jaká pustu tlačme i.
6: Fandíš lepšie? Tak sem s tým, pretože Tipozbet to chce počuť. Vymysli originálny futbalový pokrik a napíš nám ho na webe Fanrádia. Každý deň v ranej show hráme o futbalový dres Dávida Hanska a žrebí jackpot v hodnote 50 eur, vďaka ktorým si môžeš navýšiť hrácky účet až o 200 eur.
7: Iba pre súťažiacich hráčov od 18 rokov.
6: Vyfandi si ceny od Tipozbet. Športovými stávkami od Tiposu.
8: Kapitán Bostonu s číslom 33, člen medzinárodnej siene slávy, slovenská hokejová legenda, Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet, hlavným partnerom Wealth Effect Management, partnerom Mobility Range Rover. Zvíz Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.
9: Benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
10: Tvoj pocit po projekte?
11: Jipi!
12: Ja!
10: Ja!
11: Jipi, jipi!
10: Hornbach. S nami to zvládnete.
13: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in. Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.
14: Hity, ktoré milujete.
15: Fanrády.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu, tá je na D1 pri Senci smerom z Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá a počkáte si pol hodinku. V kolone čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tiež to odhadujete na 30 minút. A mám tu aj radar pri obci Medzibrod smerom na Banskú Bystricu. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Správy Fanrádia.
1: O chvíľu bude 17 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Bratislavská polícia preveruje hodnovernosť oznámenia o údajne ozbrojenom mužovi v blízkosti základnej školy na Pankuchovej ulici v Bratislave. Neznámeho muža mali spozorovať žiaci školy so zbraňou v ruke, pričom mali údajne počuť aj výstrely. Letné horúčavy predstavujú zvýšenú záťaž pre ľudský organizmus. Podľa gynekologičky Vanesy Mikulášovej z Komárňanskej nemocnice by mali byť obzvlášť opatrné tehotné ženy. Lekárka upozorňuje, že vysoké teploty môžu zhoršiť bežné tehotenské ťažkosti a v niektorých prípadoch viesť aj k zdravotným komplikáciám. Európske nariadenie o odpadoch a odpadoch z obalov začína spôsobovať výrobcom potravín v EÚ vážne problémy. Uviedol to Milan Lapšanský, predseda predstavenstva Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.
2: Európskej komisie znamená poprvé, že výrobcovia by mali vyhodiť množstvo už vyrobených a nepoužitých obalov. Po druhé, dodávateľov obalov v potravinárskej kvalite je obmedzené množstvo a celý obrovský potravinársky sektor v Európskej únii musí zmenu zrealizovať za necelé 2 mesiace.
1: Úpravy obalov musia byť hotové už k 12. augustu. Únia miest Slovenska upozorňuje na pokusy o podvody, ktoré majú formu dokumentov mestských samospráv distribuovaných obyvateľom. Výzvu na opatrnosť zverejňuje Únia na základe prípadu listov, ktoré dostali obyvatelia Žiliny.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.
1: Zajtra bude slnečno a mimoriadne teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, všade inde 32 až 37.
0: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grille.

0: hity.
1: Toto je vaše štvrtkové fan rádio a toto sú najväčšie nové hity. Moje meno je Maja a tri najbližšie hodinky vám budem kecať do toho, čo robíte. A okrem toho na diaľku aj ručičku podávam, lebo dnes je, že deň podania rúk 25. júna a k tomu všetkému po 17. pre vás aj šťastná hodinka.
0: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Super, Zéter, Fan Rádia, skladba, ktorú sme si obľúbili viacerí, 12 to 12, dvojmetrový chalanisko na fajnový štvrtok pre vás a snáď fajnový štvrtok majú aj Olivia a Tadeáš, pretože práve im patrí 25. jún, lebo dnes oslavujú meniny. Tak všetko najlepšie vám prajem aj ja z Fan Rádia a k tomu ešte dodám, že ak máte dnes koho pozdraviť, lebo má sviatok, tak 0903 943 003. A teraz už hity, ktoré milujete. A toto je pre vás Diamonds. Nech sa páči.

0: Také leto cítim z tohto songu, bo radšej Loco z Fanrádia, I am Chino, Florida a Pitbull. Pitbull, ktorý bude mať 10. júla v Londýne koncert, a hovorím preto o koncerte v Londýne, že okrem toho, že tam jeho fanúšikovia sa teda zabavia, tak môžu byť tvorcami svetového rekordu. Pitbull chce čo najviac ľudí na jednej kope s falošnou plešinkou totižto. Takže taká je úloha, aby si fanúšikovia objednali, kúpili, proste vzali na seba falošnú plešinku, že by sa aspoň tak trošku priblížili k tomu Pitbullovi. No, sám to tak chce a chce teda vytvoriť Guinnessov svetový rekord v tom, že aby sa ľudia v čom najväčšom počte stretli s falošnou plešinkou. Ja verím tomu, že sa mu to 10. júla na koncerte v Londýne podarí a že vám potom o tom v júli poviem.
1: Mileniálky, napálené CDčka, vyklápačky a extrémne dobré hity, z ktorých sme mali zvonenia.
2: Mileniál Get Fun ťa vráti späť. Daj si s nami party plnú najlepších hitov milénia. Každý štvrtý šiestok v mesiaci od 6. večer až do polnoci.
3: Čo? Šiestok?
2: No však štvrtok, piatok, šiestok, čiže sobotu.
4: Nekonečnú slobodu a nekonečnú zábavu s hitmi, ktoré nemáš šancu dostať z hlavy, ti prináša Štvorka.

0: Snáď ste sa usmievali, lebo Ed Sheeran kamera. Spán rádia pre vás. Po pol hodinke pre vás ale o chvíľku info z ciest a to už vie náš Vládko.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená skvelá letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramové balenie za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na Metro.sk. Príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
4: Pozor! Veľká zľavová akcia vtedy.
5: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
6: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
7: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 86 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
8: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
9: Nie, praženica!
10: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
11: Sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
12: Family Park AT.

0: Double bonusy, double spiny, double turnaje. Dopravný servis vám prináša Double Star. www.doublestar.sk. Len pre hráčov od 18 rokov. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Jedna nehoda je na D1 pri Senci smerom z Bratislavy. Zrazli sa tam dve autá a počkajte si asi 15 minút. V kolóne čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Tam to odhadujete na 20 minút. No a mám tu aj radar pri obci Medzibrod smerom na Banskú Bystricu. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: 175 free spinov každý týždeň pre každého. Dopravný servis vám priniesol Double Star. Double je vždy viac. Len pre hráčov od 18 rokov.

0: disku.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro.

0: Zajtra pán Rádia Katka Knechtová a už len 43 dní. 43 dní a príde spevačka Loj na Slovensko na festival Love Stream a naša Ajka si z Loj volala, aby pokecali o tom, že čo sa bude dieť v auguste a dokonca ju naučila aj po slovensky. Aspoň takéto základy.
1: Ahoj!
0: A je pripravená aj na to vám jasne povedať, čo máte robiť na jej koncerte.
1: Tancujte so mnou. Spievajte so mnou.
0: Aby ste nemuseli čakať 43 dní, tak ako by sama Loj povedala.
1: Toto je moja pesnička Červené oči.
0: Červené oči neboli Red Eyes pre vás z Eteru Fanrádia teraz.

Toto je vaše fan rádio Miley Cyrus pre vás. A zajtra má byť poriadne horúco, 37 stupňov. No, hlava sa vám možno ale bude točiť aj z iných čísel, lebo zajtra po 16. v krásny magický dátum 26. júna 2026 60 000 eur si budete môcť zarobiť ušami. Takýto veľký peniažčok, 60 000 eur. A keďže ešte 30-násobná šťastná hodinka beží do 18. tak som sa rozhodla, že vám to pripomeniem aj to, že si môžete poslať SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na číslo 7010 a ste v hre. A teším sa, komu ja zajtra po 16. zavolám, Zarábaj ušami, áno, áno, ja vám budem volať. No tak beda vám, keď mi nezdvihnete, lebo škoda by mi bolo neodozdať 60 000 eur. Viac info nájdete aj na fanradio.sk. Nezabudnite ale na tú šťastnú hodinku 30-násobnú, ktorá beží.

0: Spoločne s Bruno Marsom ste si mohli zaspievať teraz I Just Might z Eteru Fan Rádia. Toto sú naďalej najväčšie nové hity. Najnovšie nové hity. Čo to by bolo? 5 minút, už 4 minútky do 18. Čo znamená, že ešte 4 minútky môžete využiť šťastnú hodinku 30-násobnú. Tak smelo tak spravte, lebo zajtra po 16. už na vás čaká tých 60 000 eur. Je aj krásny to peniažňok a teraz na vás čaká už Vládko, dopravný servis, správy a aj počasie.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Horúčavy ako na Sahare? Máme pre vás riešenie. Mobilná klimatizácia Senkor vás ochladí doma, v kancelárii aj na chate. Prenosná, ovládateľná na diaľku aj cez mobil a navyše cenovo dostupná. Kúpite v predajnej sieti Naj.sk.
3: Senkor.
4: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká to na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. A ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
5: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj, vlož do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
6: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
7: Toto nie je reklama na klímu od ZSE. Toto je krajší deň, lebo ste sa parádne vyspali. Je to príjemný chládok pre vašich domácich miláčikov. Aj pohodové leto, keď je vonku 1000 stupňov. Skrátka domov, v ktorom nie je dusno, vďaka klíme od ZSE už od 1 eura denne a s elektrinou pre klímu na rok zadarmo. ZSE.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Dobrý večer, s Fanrádiom ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolone čakáte na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkajte si tam 15 minút. No a mám tu aj radar v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie kolóny, radary alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
1: Správy Fanrádia.
8: O chvíľu bude 18 hodín a ideme na aktuálne správy. Počas víkendu bude pre niektoré okresy na juhu západe a juhu stredného Slovenska platiť výstraha 3. stupňa pred vysokými teplotami. Ide o najvyšší stupeň výstrahy. Upozornil na to meteorológ SHMU Marcel Macko.
9: Od zajtra až do nedele bude prevažovať jasná až poloblačná obloha, bude sucho bez zrážok a teplota bude každým dňom vyššia. Zajtra, teda v piatok, očakávame, že maximálna denná teplota vystúpi na 32 až 37 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na severe Slovenska. V sobotu maxima až do 39 stupňov a v nedeľu očakávame teplotu v intervale 34 až 40 stupňov Celzia.
8: Počas horúčav je dôležité pravidelne piť tekutiny, aj keď nepociťujete smäť. Odporúča sa obmedziť fyzickú námahu, vyhýbať sa priamému slnku a tráviť vonku čo najmenej času. V okrese Trebišov v okolí obce Somotor vypukol požiar trávy a suchého porastu, ktorý sa rozšíril aj do lesa. Ako informovalo krajské riaditeľstvo hasičského záchranného zboru v Košiciach na sociálnej sieti, požiar zasiahol plochu väčšiu ako 400 x 100 metrov. Počet vyškolených účastníkov v rámci projektu Digitálni seniori bude po celom Slovensku k 30. júnu vyšší ako 100 tisíc. Uviedol to minister financií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
3: Celková spokojnosť s vzdelávaním na týchto kurzoch presiahla 90%. Čo je ale najhlavnejšie, projekt Digitálny senior pomohol znižovať digitálnu priepasť medzi generáciami a prispel k väčšiemu sociálnemu začleneniu seniorov.
8: Vzdelávanie úspešne ukončilo približne 6 tisíc seniorov vo veku 80 rokov a viac. Najstarší mal 101 rokov. Polícia zadržala v rámci protidrogovej akcie Urus už 13 osôb. Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka má ísť o osoby z najvyšších poschodí medzinárodnej organizovanej zločineckej skupiny. Zároveň obvinila 9 osôb a podala 4 návrhy na vzatie do väzby. V rámci akcie zadržala takmer 5 tón ťažkých drog, ktoré mali byť medzinárodne transportované.
7: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
8: Zajtra bude slnečno a mimoriadne teplo. Na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, všade inde 32 až 37.
7: Nech je počasie akékoľvek, grilovačka s Mekomom bude vždy na jednotku. Predpoveď počasia vám prináša Mekom, vaša jednotka na grile.
0: Hity. Toto sú najväčšie nové hity a štvrtkový večer s Fanrádiom pred vami. Moje meno je Maja a po 18. aj mileniálkam sa trošku povenujeme, ale len tak trošičko. Tak verím tomu, že si hovoríte, že to znie celkom fajn. Tak vám prajem krásny štvrtok. Ďalšia spoločná hodinka sa nám začína. Najväčšie nové hity Fanrádio.

0: vaše fan rádio a hity, ktoré milujete. A čo sa vám páči, je Millennial Get Fun. A ja sa vám vôbec, ale že vôbec nečudujem. V sobotu po 18. pecky šupy z fan rádia. A tak sme si s kolegami povedali, že si predstavíme najlepšie millennialkové refrény. Každý ten svoj, Marek, Kava, Ajka, Domi aj Vládko. Prvú ukážku a svoj najlepší millennialkový refrén predstavila Ajka.
1: Marek, tancuj.
2: To sú také, že brúško, vieš, že?
1: Verím, že si menší.
3: Od stolom to není vidno. Chvála Bohu.
1: Pomoc.
0: Ja to vidím z boku.
3: To je tak odzadu sa priblížiť, vieš?
1: Unikový východ.
0: Ideme teraz na Marekovú ukážku.
3: Poďme.
4: Outcast Heja.
0: Tanečný krok, Marekov. Si sa odviazal. A toto je riadne dobré.
1: Palec hore.
3: Ďakujem.
0: Aj tieto refrény, ale aj všetky tie ostatné, na ktoré si spomeniete, keď sa povie najlepší millennialkový refrén, budete počuť z Fanrádia už túto sobotu, lebo už túto sobotu sa vo Fanrádiu ude. Druhá edícia, Millennial Get Fun, same tanečné millennialkové hity od 18. do polnoci. Len vo Fanrádiu. Jaj. Teším sa, no tak odbočka k mileniálkam a teraz naspäť k našim veciam, aj keď... Dobre, späť.
5: Najväčšie nové hity s Majou.

0: Dinner party. Zajtra Fan Rádia Niall Horan pre vás len a len. Toto sú najväčšie nové hity. A pokračujeme samozrejme ďalej, ale po pol hodinke je potrebné skontrolovať slovenské cesty, že ako to vyzerá štvrtok večer na nich. Tak o 2 minútky sa tomu budeme venovať.
1: Čo bude na večeru? Suvidované mäsko s blanšírovanou zeleninou?
2: Nie, praženice!

0: Či už pripravujete špeciality alebo klasiku, majte Podravku vždy po ruke. S ňou je varenie radosť, ktorá chutí všetkým. Preto Podravka podporuje prípravu mladých, dospelých centier pre deti a rodiny na samostatný život. A súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj varenie. Zober Podravku a len var, lebo varenie je pre každého. Podravka.
1: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
2: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
3: Výpredaj v CCC je tu. Vaše vysnívané kúsky teraz kúpite so zľavou do 50%. Z Modivo Club Gold ušetríte ešte viac s 10% cashbackom z každého nákupu. Nakupujte počas výpredaja v predajniach, v aplikácii a na CCC.eu. Platí do 16. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Baťa! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Minerálku magnézia 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant 10 za 39 centov a pribináček XXL 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 1. júla.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Liptov aj dam za 1,19 € a Abacia Prosecco za 4,99 €. Potraviny kraj.
7: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles SK.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: O 6:30 z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a začíname upozornením na R1 na 75. kilometri pri Zlatých Moravciach smerom na Žiar nad Hronom. Je tam odstavený pokazený kamión, tak zvýšte opatrnosť v tomto úseku. Okrem toho z ciest hlásite aj kolónu na výjazde zo Žiliny smerom na Kysucké Nové Mesto. Počkáte si 15 minút a radar ste videli v Košiciach na Herlianskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete naďalej hlásiť bezplatne na číslo 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: Toto sú najväčšie nové hity z Fan Rádia a jeden odkaz do Anglicka pre oslavenkyňu Oliviu od našej posluchačky Editky. Teraz takto posielame.
1: Chceli by sme jej všetci popriať k jej dnešným krásnym meninám veľa zdravia, veľa šťastia, radosti, spokojnosti, lásky. Nech sa jej darí, nech je stále taká dobrá, srdečná a tak ďalej, nebudem to menovať. Každý ľúbi svoje aj deti, aj vnúčatka, ale je to naša teda najstaršia vnúčka, prvorodená. Takže jej prajeme všetko, všetko len to naj. Všetko dobré, milá Olivia. Ľúbime ťa veľmi.
0: Ja viem, kto bude dediť v tejto rodine, čo? Olivia. No tak Fan Rádio sa samozrejme pripája všetko len a len to najlepšie. K meninám prajeme. A táto ďalšia, Forget You, je pre Oliviu.

Iron z Eteru Fan Rádia, TikToková záležitosť, lebo skladba mala práve výtlak cez túto platformu a neviem, ako to máte vy, ale štvrtok večer moja hlava už rozmýšľa presne o tom, čo sa bude diať cez víkend. A ja som sa rozhodla, že nájdem najlepší víkendový program. Áno? Že čo to podľa vás je, ten najlepší víkendový program. Tak to chcem, aby ste mi dali vedieť na 0903 943 003. Môj najlepší víkendový program, keď tak rozmýšľam, by bol výlet k moru. By nemohlo by byť tak akože ďaleko, áno, lebo preca. Aj to Chorvátsko je na nejako pár hodín vzdialené. Takže výlet k moru a k tomu na obed granadierský pochod. To by sa mi žiadalo teraz na víkend. Myslím si, že je to najlepší víkendový program pre mňa, ale nie pre vás. Tak mňa zaujíma ten váš najlepší víkendový program. Tak dajte vedieť 0903 943 003.

ušami vo Fan rádiu už zajtra neuveriteľných 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Lady Gaga a jej Shape of a Woman. Zajtra Fan Rádia pre vás krátko pred 19. Po 19. sa na vás opäť... Jaj, niečo šťastné, no niečo šťastné sa tu na mňa usmieva. Normálne ma to až zarazilo, koľkonásobná bude. Tak je sa na čo tešiť a o 3 minútky poriešime aj dopravný servis, že ako to vyzerá štvrtok večer na slovenských cestách.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na bmw.sk.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
4: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
5: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
6: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď si chcem užiť festival naplno? Čo si oblečiem, keď po práci vyrážame k vode? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 60%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
9: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
10: Profesionálni aj rekreační nadšenci horskej cyklistiky. Prichádzajú preteky Škoda Bike Open Tour. Ich súčasťou je aj MTB Cyklomaratón Topolčianky, kde môžete vyhrať športové SUV Škoda Karoq na týždeň a ďalšie skvelé ceny. Tešiť sa môžete na parádne trate v krásnej prírode, bohatý sprievodný program a super atmosféru. Zaregistrujte sa už dnes na www.sbot.sk a príďte 27. júna na Škoda Bike Open Tour do Topolčianok.
11: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domesto Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O 19. z Fanrádia pozdravujem všetky šoférky aj všetkých šoférov a nahlásili ste nám v štvrtok večer takto radar v Bratislave na Popradskej smerom von z mesta. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte naďalej bezplatne na 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
12: Yo! Najväčšie nové hity.
0: Toto je vaše Fan Rádio, pekný a hlavne pohodový štvrtok vám prajem. Toto sú najväčšie nové hity, moje meno je Maja a pred nami posledná spoločná hodinka a trošku sme spomínali aj víkend a vy mi píšete váš najlepší víkendový program, že čo by to bolo, tak pokojne naďalej píšte. Teraz ale pre vás na začiatok šťastná hoďka.
8: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 60 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

vaše štvrtkové fan rádio a o chvíľku Adam Ďurica s novinkou Iskry je pre vás už pripravený. Poriadne si myslím, že to zaiskri aj vo fan rádiu už o chvíľočku. No a inak, akože celkom zaujímavý backstage má za sebou song Iskry, lebo skladba vznikla počas takého, že songwriting session sa to volá, s producentom Ronnym Janečkom a hudobníkom Jendom Bábrom. A aj ten názov skladby vznikol úplnou náhodou, lebo v jednom momente Adam Ďurica povedal, že to Iskry a bolo hneď jasné, že to bude názov tej pesničky Iskry. A pritom to povedal len tak medzi rečou, tak dávajte si pozor, že čo hovoríte len tak medzi rečou, lebo čo keď to je práve inšpiráciou pre niekoho, buď vo vašom okolí, alebo pre vás samotných. Tak pre vás jeden teraz celý celúčičky Adam Ďurica a jeho novinka Iskry.

0: Túto mám fakt rada. Material Lover z Fun Rádia. A rada si čítam, alebo aj počúvam, ako si predstavujete váš najlepší víkendový program. A Lucka a Roger napísali, že zrovna sme na ceste k moru do Chorvátska na Makarskú rivieru. Čaká nás asi 8 hodín cesty a na obed bude niečo iné ako granatýr, ale pozdravujeme všetkých. Pozdravujeme aj my, Lucka, Roger, hlavne opatrne na cestách. Šťastnú cestu vám prajem. A posluchač Alex posiela hlasovku so svojím programom.
1: Čaute, ja som Alex, najlepší víkend pre mňa, aj keď ideme teraz karavanom s mojim otcom a maminou na Red Bull Ring v Rakúsku na veľkú cenu. Fandíme Ferrari Luisovi. Čaute.
0: Čau. Alex, ty si chutnúčky. Aj zlatý, naozaj chalan. Zatiaľ, čo tak čítam, tak vyzerá to na super víkend u každého z vás. Niektorí sa chystáte aj na Donovaly a tam zajtra budeme aj my z Fun Rádia, tak sa na vás tešíme. Teraz už ale pre vás iné veci z Fun Rádia. Napríklad táto fajnová novinka Martin Garrix a Ed Sheeran a ich Repeat It.

0: chce ma, aby spieval aj Robbie Williams na live streame. Tak dobre, ako teraz z Fanrádia vám spieval. Ďalšia spoločná polhodinka nám prešla a tak o chvíľku aj najaktuálnejší dopravný servis. A to len vďaka vám.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Toska so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fanrádio.
3: Neseď doma a naskoč na vlnu bajkovania. Konečne je to tu. 27. júna otvárame úplne nový Bike Park na Donovaloch. Osláv to s nami a uži si bike show, testovanie a jazdy s profíkmi. K tomu kopec zábavných súťaží a atrakcií pre deti. A po zotmení to naplno odpáli svetoznámy DJ Stevie W z Nemecka. Buď pri tom, keď sa bude písať história Donovál. Otvorenie Bike Parku už 27. júna. www.parksnow.sk.
4: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
5: 6 benefitov. Jedna skvelá šunka. Vysoký obsah mesa a bielkovin. Nízky obsah tuku. Bez lepku, bez laktózy, bez škrobu. To sú šunky najvyššej kvality z Krásna. Máme na to nos? Krásno. Žite krásne.
6: Pomôžte Slovenskému olympijskému a športovému výboru rozhýbať Slovensko a zapojte sa do výzvy Národného týždňa športu. Stačí, ak sa od 21. do 28. júna budete 30 minút denne venovať pohybu a zaregistrujete sa na Slovensko v pohybe SK. Vďaka tomu ste v hre o pobyt pre dve osoby v X-Bionic Sphere a o desiatky ďalších cien. Počíta sa akýkoľvek pohyb. Beh, bicykel, turistika a dokonca aj chôdza. Viac na Slovensko v pohybe SK.
7: Odkrojili sme z cien. Babička smotana kyslá za 59 centov a magnézia minerálna voda neochutená za 55 centov. Potraviny Kraj.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fanrádia minútku po pol 8 pozdravujem na slovenské cesty a začneme upozornením na D1 na 40. kilometri Strnavy-Násenec sú na ceste kusy pneumatik. Zvýšte tak opatrnosť v tomto úseku. Okrem toho ste zhlásiť aj radar v Bratislave na Popradskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete naďalej bezplatne hlásiť. Volajte na číslo 0800 800 200. Hlavne jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
8: Najlepšie nové hity.
9: Fanrádio.
8: Hity, ktoré milujete.

0: these beautiful things that I've got.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

Nová Olivia Rodrigo a Drop Dead. Veľmi dobrá skladba. Štvrtok a vy počúvate Fan Radio 2. Rôzne roky, jeden dátum. To mám teraz pre vás pripravené, lebo dnes je 25. júna a takto 17 rokov dozadu svet smútil za Michaelom Jacksonom.

aj táto. Kráľ popu jednoducho. Teraz ale na veselšiu nôtu a veselšie info pre vás, ktorá sa týka 25. júna, ale 5 rokov dozadu a roková skupina Maneskin má v prvej desiatke britského rebríčka hneď dva songy, a teda I Wanna Be Your Slave. I wanna be your slave, I wanna be your master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a gangster. Oh, áno, a taktiež tam má aj Beggin'.

0: Ja im mám veľmi rada túto skladbu od nich. No a to aj vďaka tomu, že 5 rokov dozadu vyhrali Eurovíziu, tak skrz toho aj mali tieto dva songy v prvej desiatke britského rebríčka. A k tomu všetkému to boli naozaj akože vydarené skladby. Tak malý kúk na rovnaký deň, ale iné roky a teraz hity, ktoré milujete.
1: Najväčšie nové hity s Majou.

0: Teddy Swims so svojím krásnym spevom z Eteru Fan Rádia pre vás. Toto sú najväčšie nové hity a naďalej pre vás platí 30-násobná šťastná hodinka až do 8. A už zajtra po 16. si zarobiť ušami môžete 60 000 eur. Budem vám držať palce. Moje meno je Maja a ja sa s vami pre dnešok lúčim a počujeme sa zajtra od 14. do 17. z Donoval. Tak teším sa veľmi, veľmi na vás a užite si ešte štvrtkový večer, tak ako si prajete. Pre vás para a prepojený.
1: My sme tí, čo neboja sa povedať, nevládzom ďalej.

0: Leto je tu a Bebe Dobré ráno ti prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz v hodnote 2000 eur na výbavu podľa tvojho výberu. Navyše 30 z vás si odnesú aj letnú zásobu vašich obľúbených sušienok. Súťaž nájdeš na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok. Uži si leto v pohybe s Bebe Dobré ráno. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
1: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy.
3: Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky stolové lampy, 50% na všetky koráliky na navliekanie a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
4: Tvoje prázdniny začínajú v iStores. Čaká to na teba skvelá ponuka na iPhone, Mac, iPad, Apple Watch, AirPods či príslušenstvo. Navyše všetko môžeš mať na výhodné 10-mesačné splátky úplne bez navýšenia. Ak prinesieš svoje staršie zariadenie, vykúpia ho a pridajú aj bonus až do 100 eur. Nakup výhodne ešte pred prázdninami v predajniach tvojho najbližšieho Apple experta. Akcia trvá do 26. júna. iStores.sk/škola.
5: Shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad maslo Milkpol 200 gramov len za 69 centov. Zmrzlina v Kornúte Marletto, rôzne druhy len za 59 centov a čistiaci WC gel Domestos Spine Fresh len euro 49 centov za XXL balenie. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Práve sme v reštaurácii Mint a sledujeme, čo je v obliekaní in a čo je out. Tu vidíme Anku s jej 6-ročným garde, obaja s veľmi odvážnym stylingom. Chlpaté papuče, nátačka vo vlasoch, rozopnutý baloniak a pod ním pyžamo? Možno som zaspal dobu, ale toto vidím prvýkrát. Mamička Anka a jej Peťko sú oblečení podľa seba. A je to in.
8: Pretože v Minte platí, že akokoľvek prídete, čokoľvek si objednáte, ste in. Len predsudky sú out. Mint.

0: Vaše zdravie stojí za to, aby bol prístup bez bariér, aby ste sa cítili pohodlnejšie, aby lekári videli viac a aby návrat domov prišiel skôr. Aj preto skupina Agel investuje do modernizácie slovenských nemocníc. Agel. Partner vášho zdravia.
1: Pri vysokých cenách palív ušetríš nákupom na tpd.sk. Využi superakciové týždne u najväčšieho slovenského predajcu elektra a záhradnej techniky. Nikam necestuj. Vlož do košíka čokoľvek z tpd.sk aspoň za 30 eur, objednaj a dopravu neplatíš. Vyberaj detské odrážadlá, bicykle, hračky, bazény, nábytok na dvor alebo elektrospotrebiče a nakupuj s doručením zadarmo. Len do 30. júna. Nákupy od 30 eur s doručením zadarmo na tpd.sk. To potrebuješ doma.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od čtvrtka v Lídli čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj dám iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
3: Tu sa točí všetko okolo zábavy. Rotonda. Nová atrakcia vo Family Parku. Užite si zábavnú jazdu s prudkými otáčkami a šteklivými zvlneniami. Len hodinu od Bratislavy. Happy Magic Fun v tom najväčšom zábavnom parku Rakúska.
4: Family Park AT.

0: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Kapitán Bostonu s číslom 33. Člen medzinárodnej siene slávy. Slovenská hokejová legenda. Zdeno Chára. Nenechaj si újsť jeho rozlúčkový zápas. 21. augusta v Trenčíne spolu s ním na ľad vykorčulujú Maršant, Bergeron, Kopitar, Pastrňák, Voráček, Hosa či Jágr. Vstupenky kúpiš už teraz na zfs33.com. Generálnym partnerom podujatia je Doxbet. Hlavným partnerom Wealth Effect Management. Partnerom Mobility Range Rover. This Final Shift. 21. augusta v Trenčíne.

Toto je moja pieseň lásky, aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

0: Fan Rádio.
1: Hity, ktoré milujete.
2: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov.